0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Kak to ja padne to fakt?
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 tisíc eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Čo ja, padne to fakt?
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.

0: Pred dovolenkou polícia apeluje na riadne zabezpečenie majetku. Nemeckých futbalistov zachránil pred hanbou dvojgólový Undav. Dnes už aj s búrkami bude dusno a veľmi teplo. Pekné ráno pri správach o 6. želá Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Polícia pred letnou dovolenkou zradí zabezpečiť svoj majetok. Len v minulom roku zaznamenali 700 prípadov vlámania do bytov a rodinných domov, pričom páchatelia spôsobili škody presahujúce 5 miliónov eur. Hoci sa môže zdať, že si vyberajú svoje obete náhodne, podľa hovorcu polície Romana Hájeka využívajú vo väčšine prípadov najmä príležitosti a nedostatočné zabezpečenie majetku.
2: Odporúčame požiadať dôveryhodných susedov alebo príbuzných o občasnú kontrolu nehnuteľnosti. Zároveň upozorňujeme na riziko zverejňovania informácií o plánovaných cestách na sociálnych sieťach. Fotografie a informácie z dovolenky je vhodnejšie zdieľať až po návrate domov.
0: Vhodnou prevenciou je aj používanie certifikovaných bezpečnostných zámkov či kamerových systémov. Veľkú časť Európy zasiahli obrovské horúčavy a teploty v mnohých krajinách stúpali k rekordným hodnotám. Francúzska vláda zvolala dokonca mimoriadne zasadnutia, pretože dnes tam má byť okolo 40 stupňov. Čiastočne tiež zakázala pitie alkoholu počas nedeľných verejných akcií. V Taliansku spôsobili vysoké teploty ťažkosti turistom aj miestnym obyvateľom. V Španielsku zasa uzavreli futbalovú fanúšikovskú zónu na námestí v Madride a na gréckom ostrove Euboja už vypukol lesný požiar. Po piatkovej zrážke dvoch vlakov severne od Londýna je zranená takmer 100 ľudí. Novú bilanciu oznámili v sobotu vyšetrovatelia. 9 zo zranených je v kritickom stave. Po zrážke zahynul jeden z rušňovodičov. Nehoda sa stala v podvečernej špičke na trati, ktorá spája Londýn s oblasťou stredného Anglicka. Futbalisti Nemecka otočili vo svojom druhom zápase v E skupine na majstrovstvách sveta duel s Pobrežím Slonoviny a zvíťazili 2-1. O oba ich góly sa postaral striedajúci Denis Undav, ktorý strelil víťazný presný zásah vo 4. minúte nadstavenia. V ďalších zápasoch Holandsko vyhralo nad Švédskom 5-1, futbalisti Curaçaa senzačne remizovali s Ekvádorom 0-0 a oba týmy tak majú šancu na postup do vyraďovacej fázy. Nedeľa už aj s búrkami, výstrahy dnes platia pre celé územie Slovenska od 11. predpoludním do 20. večer. Búrky sa začnú tvoriť od severu a začnú postupovať cez stredné a východné Slovensko ďalej. Okrem toho samozrejme aj veľmi horúco, miestami v južných a západných okresoch až do 36 stupňov a teploty cez 30 očakávame aj v priebehu nasledujúceho týždňa.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekné ránko želám po 6. aj na cesty. Dnes takisto ešte platí uzávera diaľnice na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji. A takisto je uzavrený výjazd z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Tieto úseky by mali cestári otvoriť dnes popoludní. Pribudli nám hliadky, hlásite ich v Bratislave na Špitalskej v smere na Štúrovu, v Šuranoch v smere do Palárikova, ďalšie kontrolujú v Košiciach na Americkej v smere na Austrálsku a ešte na výjazde do Michaloviec z Vinného. To je na teraz všetko, želám vám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Čo ja spadne to fakt?
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Na víkendové cesty praje pekné ráno Mariana Tekeliová. Máme 6.31 a aj dnes ešte platí uzavera diaľnice na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji. A takisto je uzavretý výjazd z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Úseky by mali otvoriť popoludní, samozrejme vám dáme vedieť. Na hliadky dajte pozor v Bratislave na Panonskej pri Slnečniciach v smere k Tesku, aj na Špitalskej v smere na Štúrovu. Ďalšie kontrolujú v Šuranoch v smere do Palárikova, v Košiciach, Šaci obojsmerne a na výjazde do Michaloviec z Vinného. To je všetko. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Premiér Fico naďalej obhajuje hospodárenie štátu a odmieta kritiku opozície. Polícia zadržala muža, ktorý mal v sobotu vraždiť v Gelnici. Dnes dusno a horúco, už aj so silnými búrkami. Pekné ráno pri správach o 7. želá Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Rating agentúry Moody's je podľa premiéra dôkazom stabilnej ekonomickej situácie. Robert Fico vo videu na sociálnej sieti obhajoval hospodárenie štátu a zároveň odmietol kritiku opozície pre stav našich verejných financií.
3: Nie je lepšieho dôkazu o klamstvách a želaniach opozície, aby na Slovensku bolo najhoršie, ako sa len dá. Dôkazu, ako je pozitívny medzinárodný rating potvrdený pár hodín po skončení schôdze o dôvere vláde, vyvolanej prísnym zákonom o rozpočtovej zodpovednosti.
1: Fico označil hlasovanie o dôvere vláde za zbytočné divadlo. Šéf poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michal Šipoš tvrdí, že vláda síce získala dôveru parlamentu, ale stratila dôveru ľudí.
4: Títo vládni činitelia, ktorí budú piť po kluboch a budú sa utešovať, ako tu majú dôveru, pomáhajú len svojim synom, svojim synovcom, bratrancom, svojim milenkám a na obyčajných ľudí sa už dávno vykašľajú.
1: Kabinet musel o dôveru požiadať po rozhodnutí Ústavného súdu v súvislosti s prekročením hranice verejného dlhu. Táto povinnosť vláde vznikla ešte vlani na jeseň. Polícia dolapila údajného páchateľa vraždy v Gelnici. Krajská polícia v Košiciach potvrdila, že muža zadržali na poľnej ceste neďaleko Košíc. Podľa televízie Joj mal v sobotu popoludní zavraždiť svoju 47-ročnú manželku. Iba nedávno sa dostal na slobodu po tom, čo bol odsúdený za nebezpečné vyhrážanie. Britský premiér Keir Starmer sa podľa tamojších médií chystá odstúpiť. Informáciu priniesol týždeň Observer s tým, že predseda vlády v pondelok oznámi svoj odchod a predstaví harmonogram následných krokov. K tomuto rozhodnutiu mal Starmer podľa Observeru dospieť po rozhovoroch s ministrami, poradcami, darcami a odborovými lídrami. Starmer, ktorý priviedol lejbristov k drvivému víťazstvu vo voľbách v júli 2024, zápasí v posledných mesiacoch s prudkým poklesom popularity. Dôvodom sú škandály, zmeny politických postojov a sklamanie voličov z toho, že sa neplnia jeho sľuby o zlepšení životnej úrovne. Ak by napokon skončil, Británia by mala 7. premiéra za niečo vyše 10 rokov. Futbalisti Curaçá senzačne remizovali vo svojom druhom zápase skupiny na majstrovstvách sveta s Ekvádorom 0-0. O zisk historicky prvého bodu na šampionáte pre Nováčika sa výrazne zaslúžil brankár Eloy Room. Oba týmy majú šancu na postup do vyraďovacej fázy. Ekvádor uzavrie základnú časť v stretnutí s už istým postupujúcim Nemeckom vo štvrtok večer a v rovnakom čase na seba narazia Curaçao a Pobrežie Slonoviny. Dnes pozor na silné búrky, výstraha platí od 11. pre celé Slovensko a takisto máme v platnosti aj výstrahu pred horúčavami a to pre takmer celé územie. Teploty budú od 31 do 36 stupňov a podobné horúčavy očakávame aj v nasledujúcom týždni.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekné ráno želám aj na cesty. Bohužiaľ už aj s novou nehodou stala sa v Ružindole v smere do Trnavy. Na radar dajte pozor na D1 pred tunelom Bránisko v smere z Prešova a na hliadky v Bratislave na Panonskej pri Slnečniciach v smere k Tesku a v Dolnom Kubíne na Zochovej v smere do centra. Aj dnes ešte platí uzávera diaľnice na výjazde D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a takisto je uzavretý výjazd z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Úseky by mali otvoriť už dnes popoludní a áno, aj my na to čakáme. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Slovenské raňajky na Expresse.
5: Cez víkend vstávate s vašimi domácimi srdcovkami.
2: Od 7 do 8.
5: Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
2: Iba na Expresse.

0: Majky na Exprese. Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
1: Iba na Exprese. Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekné ránko na cesty želá o 7:30 Mariana Tekeliová. Máme srnku, ktorá pobehuje po diaľnici, takže veľký pozor na R1. Pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Novej Bane sa prechádza srnka. Radary merajú na R1 pri Lehôtke pod Brehmi v smere do Žarnovice. R2 pred Kryváňom v smere z Mýtnej a na diaľnici pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej. Až do popoludnia má byť ešte uzatvorená diaľnica, a to z výjazdu D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji. A takisto je neprejazdný výjazd z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Slovenské raňajky na Expresse.
0: Cez víkend vstávate s vašimi domácimi srdcov.

0: Platí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Slovenské raňajky
1: na Expresse.
2: Víkendové rána
1: s najväčšími slovenskými hitmi na Expresse.
2: Na Expresse.
3: Od augusta už očer detí bez pečiatky lekára pediatri využijú e-zdravie. Búrky už zasiahli susedné Česko aj Poľsko, zranení sú traja ľudia. U nás takisto už s búrkami dusno a teplo do 36 stupňov. O 8 ráno pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Rodičia škôlkarov môžu využiť očerku aj cez prázdniny. Od augusta sa systém zjednoduší. Pripomína to sociálna poisťovňa v prípade, ak je materská škola uzavretá rozhodnutím príslušných úradov. K žiadosti o ošetrovné je potrebné vyplniť tlačivo na stránke poisťovne s potvrdením školy, zamestnanca aj zamestnávateľa. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že tento postup platí už iba v júli, no v auguste sa bude meniť. Od 1. augusta už pediatri nemusia potvrdzovať žiadosť a stačí, ak zapíšu informácie do systému e-zdravie. Sociálna poisťovňa si následne tieto údaje overí sama. Silné búrky v sobotu v susednom Česku zranili dvoch ľudí. V kempe Svätá Kateřina v Chotevici na Trutnovsku spadol strom na stany a zranil dvoch ľudí. 21-ročný muž aj žena majú poranenia hlavy a chrbta. Po silnej búrke v Příbrami zasa zostali zatopené ulice a poškodené autá. Podobné počasie mali už aj v susednom Poľsku, kde v Jakusiciach popoludní zasiahol blesk 38-ročnú ženu. Požiar vo väznici v Košickej Šaci založil jeden z odsúdených. Potvrdila to kancelária generálneho riaditeľa zboru väzenskej a justičnej stráže. Incident sa stal v sobotu ráno, pričom do nemocnice museli podľa hovorkyne záchranárov Petry Klimešovej previesť troch mužov.
4: 27-ročný a 32-ročný nadýchaný s plodinami horenia a 42-ročný s problémami s dýchaním a popáleninami hornej končatiny. Na mieste bol ošetrený 32-ročný pacient nadýchaný s plodinami horenia.
3: Oheň podľa televízie Joj vypukol na oddelení určenom pre väzňov so špeciálnym zaobchádzaním a poškodil jednu celu. Incident sa mal začať tým, že jeden z väzňov podpálil uterák a plamene sa rozšírili aj na matrace v cele. Slovenskí volejbalisti prehrali vo svojom záverečnom šiestom vystúpení v Európskej lige. Na turnaji na Islande podľahli Fínom 1-3. V súťaži tak získali celkovo 9 bodov iba za 3 víťazstva. Slováci mali už pred stretnutím istotu, že sa na finálovom turnaji najlepšej štvorice nepredstavia. Dnes hrozia búrky, na väčšine Slovenska môžu byť veľmi silné, aktuálne ich máme hlásené na Záhorí, inde ešte väčšinou jasno, sem tam polooblačno, s teplotami už okolo 26 stupňov. Výstrahy pred horúčavami platia pre takmer celé územie Slovenska s výnimkou Žilinského kraja a takisto máme v platnosti aj výstrahy pred búrkami od dnešnej 11. hodiny zhruba do 20. Popoludní bude extrémne teplo a dusno, 31 až 36 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekné ráno aj na cesty. Radar pribudol na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy. Merajú aj na R1 pri Lehôtke pod Brehmi v smere do Žarnovice, R2 pred Kryváňom v smere z Mýtnej a D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej. Ešte do dnešného popoludnia má byť uzavretý výjazd z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a takisto je uzavretý výjazd z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Obchádza to treba po starej ceste. Ak to otvoria, my vám to určite dáme vedieť. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Express Weekend s Vladom Varechom.
5: Čaute všetci, som rád, že sa počujeme opäť aj takto v nedeľu ráno. Niekto má náročnejší víkend, niekto pokojnejší. Nájdu sa medzi vami určite ľudia, ktorí spali málo, ale aj takí, čo nespali vôbec. Teraz sú aj rôzne akcie, kade tade. Mám pocit, že tento víkend sa všade niečo dialo, alebo ešte stále aj deje. Ja pozdravujem do Serede, odkiaľ som sa v noci vrátil z akcie a uvedomil som si, že by sme sa Serečanmi mohli inšpirovať, pretože všetci by sme sa podľa mňa mali držať hesla, ne sereť sa s tým a užívaj si každý deň. No a na to dnes myslíme. Vychutnávajme si nedeľu, bude to naozaj skvelý deň a na Expresse ho začíname takto spoločne do poludnia. Som tu s vami a teraz aj s takouto hudbou BB Rexa, Faithless, New Religion.

0: Na taký pomalý rozbeh na nedeľu Michal Penga obláznych na Exprese, ale my vám rozbúšime vaše srdcia a to informáciou, ktorú mám pre vás pripravenú v tomto momente.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Pretože dnes štartuje leto. Máme tu letný slnovrat dnes o 10.24 presne bude ten letný slnovrat a to znamená oficiálny štart leta. My vám na tento štart poriadne naložíme veľa peňazí. V piatok 26. bude v hre neskutočných fakt letných 100 000 eur, aby ste si mohli cez leto robiť čo len chcete. A viete čo? Treba si hovoriť, že sa to teraz podarí a zavoláme práve vám, pretože to nám v minulosti potvrdil Slavo, ktorý u nás vyhral 100 000, že má to svoju moc.
3: Všetci štyria sme v podstate stáli, alebo sedeli oni, pozerali sme televízor a ja hovorím, že á, že poslal som SMS-ku, že sa dnes mení svet a my neverili ani jeden, pokiaľ ste nezavolali. A ešte aj tak mi neverili, keď som v podstate telefonoval, že nás išla pustiť rádio a až potom uverila.
0: Tak, keď to človek počuje z rádia a všetkému verí, aj vám ho môžeme volať už tento piatok na Slávu.
4: Sláva! 100 000 eur!
3: Ja neviem.
0: No a veľký pozor, pretože vy nebudete potrebovať ani žiadne heslo. Stačí, ak do 10 sekúnd zdvihnete telefón s akýmkoľvek slovom alebo slovným spojením a 100 000 eur, no, bude vašich. A to nie je všetko, máme pre vás dokonca aj zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. Nájdete ho so všetkými informáciami na www.oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Dnes začíname, mám taký pocit, že z hurta, čo sa počasia týka tento deň.
5: Úplne.
0: Majsi, no čo sa to deje?
5: No búrky už hlási Záhorie, takisto aj časť Bratislavy, teda v hlavnom meste, ale líznúť v úvodzovkách tu môže aj Trnavu či Piešťany a postupne sa môžu rozšíriť aj na ďalšie miesta na celom území Slovenska, pretože výstrahy pred búrkami už máme v platnosti a takisto pred vysokými teplotami, to samozrejme až popoludne, ale bude riadne horúco do 36 stupňov aj na severe okolo 30.
1: V Tesku platíte menej. Teraz banány, kilo len za euro 9 centov, podstielkové vajcia 10 kusov len za 2,19 a exkluzívne v aplikácii Club Card rýža Bask, kilo len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Ahoj, ja som Lilipet, poď sa hrať.
7: Vyhnutie, už znova.
8: Hračky sú späť. Toy Story 5.
9: Vody.
10: Jesse? Haló?
9: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
11: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
12: Je po nás!
8: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
13: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa!
8: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
14: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekné ráno, po 9. želaná cesty Mariana Tekeliová. Už bohužiaľ aj s novou nehodou na R1 za Sereďou smere do Trnavy. Pozor si dajte aj na Srnku pri ceste D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Trnavy. A nový máme aj radar na diaľnici pred tunelom Bránisko Meria v smere z Prešova. Ešte pripomínam uzavretý výjazd z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a aj výjazd z Ivanky na D4 do Rače je takisto neprejazný. Obchádza to treba do popoludnia po starej ceste. To všetko, jazdite v pohode.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Rádio Express vám predstavuje slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň
1: Mark Dan a Raymond Country Girl. Country Girl.
2: Ahojte, ja som Mark Dan.
3: Ja som Raymond.
2: A práve počúvate slovenský hit týždňa Country Girl na Expresse.
0: Slovenský hit týždňa.
1: Rádio

0: Slovenský hit týždňa na Expresse, novinka od Marka Dana a Raymonda, Country Girl si hráme. Včera som bol pri tom, ako to Mark Dan hral naživo prvýkrát, vraj teda takto medzi ľuďmi, a malo to neskutočnú atmosféru. Fakt veľká vec a znie to fantasticky. Vy si to môžete pozrieť aj s videom na našom webe express.sk. Nás čaká už o chvíľu Ray Dalton. Dáme si ho Blood Running, ale čaká nás už o chvíľu aj jedna skrývačka.
1: V čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Myša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme od 22. júna až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Miša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Miša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu. Za ten wellness pobyt to predsa stojí. Či...
2: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Rozprávkový svet EU vás pozýva na najväčšie rozprávkové podujatie na Slovensku. Malý princ na Pojnickom zámku.
4: 17. až 21. júna a 24. až 28. júna. Generálny partner Meridiana, Bojnice Resort, hlavný partner Final CD, najväčší slovenský predajca automobilov. Hlavný mediálny partner Najmama.sk. Mediálny partner Radio Express. Vstupenky dostupné aj online na bojnicecastle.sk.
5: Pribúdajú tragické prípady pri kúpaní, polícia apeluje na bezpečnosť. Americký viceprezident pricestoval do Švajčiarska na rokovania s Iránom. Búrky už zasiahli južné Slovensko, dnes extrémne horúco. Pri správach o 9. je s vami Mariana Tekeliová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Polícia v súvislosti s kúpacou sezónou apeluje na verejnosť, aby dodržiavala základné zásady bezpečnosti. Bezpečnosť pri vode si podľa trenčianskej krajskej policajnej hovorkyne Ingrid Krajčíkovej vyžaduje zodpovedný prístup každého z návštevníkov.
7: Nikdy nevstupovať do vody pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok. Pri pohybe na vodných bicykloch alebo iných plavidlách používať záchranné vesty, neskákať do neznámej alebo nepreverenej vody, rešpektovať pokyny prevádzkovateľov vodných ploch.
5: Posledný tragický prípad sa stal v sobotu pri kúpaní vo vodnej nádrži Kanianka v okrese Prievidza. Muž, ktorý mal údajne rybárčiť, sa počas horúceho dňa rozhodol skočiť do vody, no už sa nevynoril. Plavba cez Hormuzský prieliv zostane podľa amerického prezidenta bezplatná. Irán naopak tvrdí, že od komerčných lodí bude vyberať poplatky. Vyjadrenia prichádzajú v čase neistoty, či je táto kľúčová námorná cesta vôbec otvorená. Bielý dom už oznámil, že viceprezident J.D. Vance pricestoval do Švajčiarska, kde majú aj dnes pokračovať rokovania o memorande s Iránom. Diskusie sa majú týkať najmä iránskeho jadrového programu a upevnenia prímeria v Libanone. Švajčiarske úrady v sobotu večer potvrdili, že v krajine je už aj iránska delegácia, ktorú vedú minister zahraničných vecí a predseda parlamentu. Ukrajinská armáda v noci zasiahla ropný terminál na Kryme. Útokom čelili terminály na prepravu palív a prístavná infraštruktúra na oboch stranách Kerčského prielivu, ktorý slúži ako logistický koridor pre Moskvu. Naopak pri ruských útokoch v Dnepropetrovskej a Poltavskej oblasti na východe Ukrajiny hlásia 3 obete. Ďalších 22 ľudí sa zranilo, je medzi nimi aj 6 detí. Rusko a Ukrajina v posledných týždňoch zintenzívnili vzájomné útoky, zatiaľ čo rokovania o ukončení vojny sprostredkované Spojenými štátmi zostávajú bez výraznejšieho pokroku. Japonskí futbalisti zvíťazili vo svojom druhom vystúpení F skupiny na majstrovstvách sveta nad Tuniskom 4-0. O triumfe v Mexickom Monterrey rozhodol dvojgólový Ayase Ueda. Šlo o jubilejný tisíci zápas svetového šampionátu. Japonci majú po dvoch stretnutiach na konte 4 body rovnako ako Holandiania, ktorí však majú o gól viac. Tunisku nepomohla ani výmena hlavného trénera počas majstrovstiev a po dvoch zápasoch už nemá šancu na postup do vyraďovacej fázy. Dnes máme hlásené silné búrky, ktoré aktuálne zatiaľ nehrozia nikde, ale podľa mapky SHMU už platia výstrahy pre celé územie Slovenska. Takisto bude mimoriadne a extrémne horúco, k tomu aj dusno. Výstrahy pred vysokými teplotami máme v platnosti na takmer celom území s výnimkou Žilinského kraja. Na severe bude dnes do 30, na juhu až do 36 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekné ráno, aj na víkendové cesty už nám pribúdajú ďalšie nehody. D1 pri Blatnom v smere do Bratislavy, osobné auto mimo cesty a R1 pred Cereďou v smere Strnavy, staršia nehoda, kvôli ktorej stojíte aj v kolóne. Pribúdla aj kontrola v Nacinej vsi v smere do Vole. A ešte pripomínam, že naďalej trvá uzávera diaľnice, je to výjazd z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji. A takisto je neprejazný výjazd z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. To je všetko na teraz, šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Či už máte radi futbal alebo nie, niečo na vás v týchto dňoch určite sem tam vybehne. Svetový šampionát vo futbale píše naozaj rôzne príbehy a najzaujímavejšie sú tie o outsideroch, ktorí prekvapia. A či už ide o Curaçao, ktoré v noci získalo dokonca svoj prvý bod v histórii na futbalových majstrovstvách, keď remizovalo s Ekvádorom, alebo príbeh hrdinu Kapverských ostrovov, brankára Vozinu, ktorý kedysi chytal v Trenčíne a pred pár dňami vychytal všetky hviezdy Španielska. Pred zápasom, predstavte si, mal na Instagrame cca 50 000 sledovateľov, teraz má skoro 15 miliónov sledovateľov. Začali ho mnohí ľudia sledovať z celého sveta a aj on začal sledovať nových ľudí, povedal si, že to skúsi. Začal sledovať asi 2000 nových ľudí a z toho prevažnú väčšinu tvoria ženy. Že by to mohol byť nový ženích do ruže pre nevestu?

0: My Life. Bon Jovi, It's My Life nám doznelo aktuálne na Expresse. Lade pozdravuje takto v nedeľu 9.14. Pamätáte si ešte na časy, kedy boli hračky fakt zaujímavé a boli tu skôr ako mobil a tablet a potom sa to celé zmenilo? Totižto, Woody a jeho priatelia sa vracajú do kín a tentoraz ich čaká súboj s modernými technológiami. A viac o novinke Toy Story 5 má pre vás pripravené Kamil Konkol, človek, ktorý sa vyzná vo filmoch, seriáloch a podcastoch a preto vám vie dať tipy, čo si môžete pozrieť v kine, na streamovacích platformách alebo vypočuť si v podcastoch.
1: Piate pokračovanie príbehu hračiek, ktoré je konečne v našich kinách, dostalo od Americkej filmovej asociácie odporúčanie, aby ho decká sledovali výlučne v sprievode rodičov. Pri filmoch Toy Story sa to stalo vôbec prvýkrát. Woody a jeho kamaráti stoja pred novými dobrodružstvami. Na deti však číhajú moderné technológie a odlepiť ich od obrazoviek tabletov nie je vôbec easy. Toy Story 5 je animák pre celú rodinu. Mimoriadne vtipný a poučný. Láska na pracovisku. Za vás áno, alebo nie. Lebo Jennifer Lopez skočila do jednej rovnými nohami. Najnovšiu romantickú komédiu s J.Lo v hlavnej úlohe nájdete už teraz na Netflixe. A hoci nedostáva práve najlichotivejšie hodnotenia, raz za čas padne v hot aj takáto naivná romantika. Dvaja workoholici čelia niekoľkým trápnym situáciám, lebo chcú utajiť, že sú do seba. Ale nakoniec aj tak všetko vyjde najavo. Viac dramatické ako romantické sú búrlivé výšiny, ktoré boli len nedávno v kinách. Najnovšie si ich môžete pozrieť už aj na HBO Max. Keď začnete sledovať film, všimnite si hneď úvodné titulky. Vyrobili ich pomocou tzv. Stop motion animácie a použili skutočné vlasy herečky Margot Robbie a jej kolegu Jacoba Elordiho. Film nie je vernou interpretáciou slávneho románu. Na celý príbeh ponúka úplne iný pohľad. Ak vydržíte 136 minút, tak smelo do toho. Viete, ako správne vyhľadávať letenky? A ako sa pripraviť na nečakané situácie počas cestovania doma, ale aj v zahraničí? Skúsený cestovateľ Peter Dosedla rozpráva aj o tom, ako si rýchlo a efektívne poradiť so stratenou batožinou, či ako správne plánovať dovolenku v krajinách, ako je napríklad Omán. Počúvajte a sledujte podcast Dopodrobna s Ivom Funtekom. Je dostupný na YouTube, ale aj v aplikácii Rejo.

0: Opäť sme sa teda na Expresse rozbehli. Bonnie Tyler sa o to postarala, Holding Out for a Hero nám doznieva 9 hodín 28 minút k tomu. A ja stále tak trochu striehnem, že či zaprší, nezaprší, či blídu blesky,
1: kde,
0: hromy.
1: Ako kde?
0: A kde? Ako?
1: Máme za sebou prvú vlnu dnešných búrok, mm-hmm. ktorá priniesla na juhu a na západe výdatný lejak, akurát my sme to tu necítili. Mm-hmm. Druhá vlna má odštartovať podľa niektorých zdrojov už predpoludním vo vysokých a v nízkych Tatrách a takisto na Orave a potom bude smerovať k nám dolu na juh. Tak uvidíme, vyčkáme, ako to bude vyzerať. Každopádne fakt je, že celé Slovensko dnes meteorológovia varujú pred silnými búrkami. A takmer celé územie pred vysokými teplotami, výnimkou je Žilinský kraj, kde bude okolo 30 stupňov, inde do 36.
2: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
3: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
2: Vidíme sa 5. júla o 18.00 v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18.00 v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk. Radio Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rockovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk. Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný deň aj na cesty o 9.30 od Mariany Tekeliovej. Tam sú dve nehody na D1 pri Blatnom smere do Bratislavy a R1 pred Sereďou smere z Trnavy, kde sa aj zdržíte. Nová hliadka pribudla na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce-Kyce v smere na Slovensko. Ešte pripomínam, že je naďalej uzavretý výjazd z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a takisto výjazd z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Popoludní by to už malo byť prejazdné, samozrejme vám to povieme. Ak to bude? No, to je na teraz všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.
0: Ani

0: Pár rokov dozadu sme sa vrátili s týmto hitom Bittersweet Symphony na Expresse tesne pred 10. hodinou, ale budeme sa dívať aj dopredu, pretože verím, že 1. júl už máte zapísaný a poznačený vo svojich kalendároch.
1: Bratislava, are you ready?
2: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
1: Priprav sa na
3: Express Mega Street Party
1: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
2: Farben.
1: Najhranejšie rádiové hity, viac ako 2,5 miliardy vypočutí a tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
2: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
4: Ema Drobná,
2: DJ EKG
4: a DJ a moderátori Rádia Express.
1: Najlepšia party leta.
3: Express Megastreet Party s
1: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18.00 na námestí v Eurovea.
2: Vstup je zdarma.
5: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
6: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 20. a v nedeľu 21. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská VIP šunka Berto 140 gramov za 3,19 €, alebo Slovakia zemiakové lupienky od 190 gramov za 3,49 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Nový zákon o sociálnych sieťach podľa Madra nie je iba o zákazoch. Dnes máme letný slnovrat, je najdlhší deň v roku. Očakávame silné búrky a horúčavy do 36 stupňov. 10 hodín pri správach pozdravuje Mariana Tekeliová.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Nové pravidlá o obmedzení sociálnych sietí pre mladých nie sú iba o zákazoch. Marek Madro z IPčka povedal, že mentálne zdravie detí a mladých nie je téma, pri ktorej sa môže spoločnosť spoliehať, že si ju jednotlivec vyrieši sám. Nová legislatíva by mala v praxi priniesť aj kategorizačný systém, na základe ktorého bude môcť rodič, učiteľ či ktokoľvek iný problém mladého človeka zaradiť a postupovať podľa daných krokov. Prípady bude potom individuálne riešiť krajský či celoštátny tím.
10: Máme tu generáciu, ktorá žije vo veľkej miere svoj život online a najmä si naplňa svoje potreby online. Máme rôzne typy kríz, rôzne situácie a vidíme, že rodičia nemajú úplne čas na svoje deti. Nehovorím o všetkých, ale hovorím o tom, že tie algoritmy rozumejú dneska deťom oveľa viac ako dospelí okolo nich.
8: Rezorty školstva, vnútra aj zdravotníctva plánujú obmedziť online platformy pre deti do 16 rokov. Mladí od 16 do 18 rokov budú podliehať chránenému režimu. Britský kráľ Karol III sa stane prvým panovníkom, ktorý zverejní svoje daňové priznanie. Uviedol to Buckinghamský palác, podľa ktorého ide o osobné rozhodnutie kráľa v rámci snahy o väčšiu transparentnosť. Rozhodnutie prišlo po opakovaných výzvach na väčšiu otvorenosť, ktoré zaznievali najmä po škandáloch spojených s mladším bratom Andrewom. Daňové údaje budú publikované spolu so štátnym príspevkom na chod kráľovskej domácnosti. Ten pokrýva výdavky na personál, údržbu palácov a oficiálne cesty. Ide o peniaze daňových poplatníkov a schvaľuje ich britský parlament na základe výnosov z kráľovského majetku. Na severnej pologuli bude dnes najdlhší deň v roku, prichádza totiž letný slnovrat, ktorý nastane presne o 20 minút. Severná pologuľa je v tomto období naklonená smerom k slnku, ktoré dosahuje svoju najvyššiu polohu na oblohe. Výsledkom je najdlhší deň a najkratšia noc roka. Za polárnym kruhom nastáva polárny deň, zatiaľ čo v severských metropolách ľudia zažívajú známe biele noci, kedy sa vôbec nezotmie. Španieli dnes možno už aj s Jamalom. Lamine Yamal by sa mal po zdravotných problémoch predstaviť v drese španielskej futbalovej reprezentácie v jej druhom zápase v H skupine majstrovstiev proti Saudskej Arábii. Tréner národného tímu Luis de la Fuente naznačil, že 18-ročný krídelník Barcelony by mohol nastúpiť dokonca v základnej zostave. Španieli nezačali šampionát šťastne, s Kapverdami remizovali 0-0. Dnešný zápas proti Saudskej Arábii sa začína o 18:00 nášho času. Predpoludním očakávame ďalšiu vlnu búrok, najmä v oblasti vysokých a nízkych Tatier a takisto na Orave, odkiaľ sa môže rozširovať do ďalších lokalít na Slovensku, a to aj smerom na juh. Výstrahy pred silnými búrkami platia pre celé územie a výstrahy pred horúčavami takisto pre takmer celé Slovensko, výnimkou je Žilinský kraj. Na severe má byť do 30, na juhu do 36 stupňov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: Pozdravujem aj na cesty. Na D1 je tunel Lučivná v smere do Popradu obojsmerne uzavretý. Obchádzať to môžete po starej ceste. Ešte pripomínam aj uzávierku na diaľnici, výjazd z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a takisto z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače neprejazdný až do popoludnia. Pribudli radary na R1 za Bábom v smere do Nitry, D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, aj na D1 pred Bičou, tam merajú v smere z Hričovského Podhradia a ešte na výjazd z Lučenca do Lovinobane. Hliadky hlásite v Bratislave na Trnavskej pri GoPass aréne v smere na Rožňavsku, na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce-Kyce v smere na Slovensko, za Starou Bystricou v smere do Zborova nad Bystricou a pri Medzibrode v smere do Podbrezovej. Na teraz je to všetko, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Hudobný teleport.
5: Preneste sa s nami do minulosti. Kdekoľvek a kedykoľvek s hudobnými streamami v aplikácii Rejo. Alebo práve teraz na Expresse.
0: Ideme sa presunúť v čase do minulosti, vrátime sa konkrétne do roku 2010 a to konkrétne s týmto hitom. Taká tá pôvodná skladba, ktorá vyšla v roku 2010, postaral sa o ňu producent Kato a hostuje v nej dánsky spevák John Norgard. V Dánsku sa stala obrovským hitom, dostala sa až na 4. miesto singlového rebríčka dokonca a pieseň zažila nečakaný návrat o 15 rokov neskôr. Koncom roka 2025 sa stala virálnou na TikToku a na Instagrame vďaka videám s hercom Johnom Hemom, tancujúcim v seriáli Your Friends and Neighbors. A v pôvodnej scéne pritom vraj hrala úplne iná hudba, ale ten John Hem si to užíval tak, že do toho dali túto skladbu a vyzerá to naozaj fantasticky. Po virálnom úspechu sa skladba dostala do hitparád vo viacerých krajinách vrátane Spojeného kráľovstva. Dokonca sa objavila aj v americkom rebríčku Billboard Hot 100, čo sa pri fakt takto 15 rokov starej tanečnej skladbe stáva len veľmi zriedkavo. Zaujímavosťou je ale to, že mnohí ľudia, a dokonca aj ja, som objavil túto skladbu až vďaka danej scéne a netušil som, že išlo o hit z roku 2010. A tak si ho dáme, aj keď teda v tej prerábke už, v tej novšej verzii. Práve teraz Turn the Lights Off na Expresse.

0: Ďalšia futbalová hymna v podaní Shakiry, Daj nám doznela na Expresse 10 hodín 25 minút, kedy ste naposledy sa hrali na skrývačku.
1: Hemendex skrývačka. Nájdite schovanú myšu a vyhrajte víkendový wellness pobyt. Iba na Expresse.

0: Je možné, že kedysi ste sa radšej schovávali, ako ste hľadali, ale teraz budete musieť hľadať. Hľadať našu myšu, ktorá je, čo sa fyzických rozmerov týka, dosť spratná, skladná, ako by som to nazval.
1: Všade sa zmestí.
0: Áno, je to tak. Možno bude problém ju nájsť, ale my vo vás veríme. Ja vo vás verím. Ono už od zajtrajšieho dňa až do 3. júla každý jeden pracovný deň sa schová na iné miesto na Slovensku. Medzi 6. a 9. sa vám bude hlásiť zo svojej skrýše a priamo vo vysielaní vám bude dávať indície, ktoré vás majú nasmerovať na to miesto, kde sa schovala. Vy za to, ak ju nájdete, môžete získať wellness pobyt. Je to úžasné ubytovanie vo štvorhviezdičkovom hoteli na dve noci pre dve osoby a v Tatrách plná penzia, neobmedzený vstup do wellness centra. Stojí to za to, no ale musíte naozaj striehnuť na to a nájsť tú našu myšu. My sme s Majsou premýšľali nad tým, že kam by sme sa schovali my.
1: Kam by sme išli? No kam by si išiel, povedz ty prvý.
0: Ja do nejakého vojenský bunker by som našiel, kde by som sa vedel schovať.
1: Ja do kaviárne, ktorá by bola ráno otvorená, ale teda rozhodne do tieňa, odporúčam. Jasne. Aj myške.
0: A nejaký stôl možno ešte v rohu takto miestnosti.
1: určite.
0: Aby si bola viac schovaná. No tak sám som zvedavý, kde zajtra začne a kde ju budete musieť nájsť. Už zajtra, teda od 6. počúvajte Hemendex, pretože môžete vyhrať wellness pobyt pre dve osoby.
2: Hemendex skrývačku hráte na Expresse od 22. júna do 3. júla. Viac na Express.sk.
0: A inak stále aj počas ďalšieho týždňa má byť tak horúco.
1: Áno, cez 30 budeme stále. Také nejaké mierne ochladenie. Ešte to rýchlo skontrolujem jedným očkom. No, asi ani nie. Ak tak možno cez víkend, tak ďaleko nevidíme, ale teda v najbližších dňoch určite cez 30 stupňov a zajtra 34. Dnes to má byť do 36 na juhu Slovenska. Pred horúčavami varujú meteorológovia celé územie. Takmer všade v Žilinskom kraji by to malo byť okolo 30. Tam výstraha neplatí, ale je to veľmi, veľmi výnimočné. Okrem toho dnes treba rátať aj so silnými búrkami. No a to zajtrajšie počasie bude veľmi podobné, teploty do 34 stupňov.
3: Takto znie vydarené leto.
4: A takto radosť z našich výhier.
5: Kto ja spadne to fakt?
4: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
3: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
3: A bez hesla. Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táňoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie, od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mito Ski and Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic mini mozzarella 250 gramov za 72 centov a kúpte 6, zaplatte 3 Crazy Wolf energetický nápoj kus za 37 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je pol jedenástej, na horúce cesty pozdravuje Mariana Tekeliová. Opäť bohužiaľ s novou nehodou tu hlásite pred Kalnou nad Hronom v smere zo Šaroviec. Na radari pozor na R1 za Bábom v smere do Nitry, D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 je pred Bičou v smere z Hričovského Podhradia a na tej istej diaľnici máme meranie aj pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej. Posledný radar hlásite na výjazde z Lúčenca do Lovinobane. Pribúdajú však kontroly v Bratislave, pozor na konci Panonskej v smere na most SMP, za Starou Bystricou v smere do Zborova nad Bystricou, potom sú nové hliadky v Košiciach na Južnom nábreží, pri Šolke v smere na Slanecku a ešte v Dargove v smere do Sečoviec. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Summer Wine na Expresse, cca minútka pred 11. hodinou, stále je tu nedeľa, stále je tu s vami Láďo, ktorý pozdravuje na celé Slovensko. O chvíľu aj Amy McDonald. Dáme si túto švédsku speváčku a jej hit I'm Done. Už za moment na Expresse.
1: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
2: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli banány kilogram iba euro 9 centov. Kuracie prsné rezne len 4,99 za kilogram. A maslo 200 gramov iba 79 centov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Zverejňovanie fotiek z dovoleniek odporúča polícia robiť až po návrate domov. Na Kryme sa nedá tankovať, benzín dostanú iba štátne podniky. Pozor na silné búrky, horúčavy budú dnes extrémne. O 11. je s vami pri správach Mariana Tekeliová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Polícia pred letnou dovolenkovou sezónou radí zabezpečiť svoj majetok. Len v minulom roku totiž zaznamenali 700 prípadov vlámania do bytov a rodinných domov, pričom páchatelia spôsobili škody presahujúce 5 miliónov eur. Hoci sa môže zdať, že si vyberajú svoje obete náhodne, podľa hovorcu polície Romana Hájeka využívajú vo väčšine prípadov najmä príležitosti a nedostatočné zabezpečenie nehnuteľností.
6: Odporúčame požiadať dôveryhodných susedov alebo príbuzných o občasnú kontrolu nehnuteľnosti. Zároveň upozorňujeme na riziko zverejňovania informácií o plánovaných cestách na sociálnych sieťach. Fotografie a informácie z dovolenky je vhodnejšie zdieľať až po návrate domov.
4: Vhodnou prevenciou je podľa polície aj používanie certifikovaných bezpečnostných zámkov či kamerových systémov. Horskí záchranári dnes zasahovali vo Vysokých Tatrách. Pomoc potreboval v noci 26-ročný slovenský turista, ktorý bivakoval v 5. stupni ochrany prírody vo Vysokých Tatrách a zastihla ho búrka. Na malom ľadovom štíte uviazol a nebol schopný pokračovať ďalej ani sa vrátiť. Na mieste ho zachraňoval vrtuľník, muž nebol zranený. Horskí záchranári opäť vyzývajú návštevníkov na dodržiavanie návštevného poriadku TANAPu. Upozorňujú, že nocovať je možné iba v horských chatách alebo na vybraných miestach. Obyvatelia Krymu si nemôžu natankovať. Na ruskom okupovanom polostrove zastavili predaj paliva pre verejnosť. Potvrdil to dnes tamojší Moskvou dosadený gubernátor Sergej Aksionov. Jeho vyjadrenie prišlo v čase, keď Kyjev zintenzívnil útoky na ruské zásobovacie trasy. Palivo sa na Kryme bude predávať iba výhradne štátnym podnikom. Ruské úrady tvrdia, že po útokoch na ropný terminál a infraštruktúru zahynuli 4 ľudia a 28 sa zranilo. Uzavretý má byť aj Krymský most medzi Kerčom a ruskou pevninou. Futbalisti Nemecka otočili vo svojom druhom zápase v E-skupine na majstrovstvách sveta duel s pobrežím Slonoviny a zvíťazili 2-1. O oba ich góly sa postaral striedajúci Denis Undav, ktorý strelil víťazný presný zásah vo 4. minúte nadstavenia. V ďalšom zápase Holandsko vyhralo na Švédskom 5-1, futbalisti Curaçaa senzačne remizovali s Ekvádorom 0-0. Oba týmy tak ešte majú šancu na postup do vyraďovacej fázy. Naďalej máme v platnosti takmer po celý deň výstrahy pred vysokými teplotami, a to pre takmer celé Slovensko s výnimkou Žilinského kraja, a tiež výstrahy pred búrkami, tie platia vo všetkých krajoch na Slovensku. Búrky sa budú tvoriť najmä na severe a môžu byť miestami veľmi silné. Aktuálne už máme ďalšiu hlásenú v oblasti Telgartu. Teploty dnes pre severné okresy do 30, na juhu do 36 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pozdravujem aj na víkendové cesty. Pribudla nová nehoda, tentoraz na D2 zastupavou v smere do Bratislavy. Na D1 tunel Lučivná v smere do Popradu uzavretý. Obídete to po starej ceste. A pripomínam aj uzávierku výjazdov z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji. Po starej ceste to treba obchádzať až do popoludnia. Na radari pozor na D1 pred Bičov v smere z Hričovského podradia, R1 za Lehôtkou pod Brehmi v smere do Žarnovice a merajú aj na diaľnici pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej. Hliadky pribudli v Bratislave na Panonskej za Teskom v smere k Slnečniciam, na výjazde z Vyšného Kubína do Dolného Kubína a ešte v Košiciach na Južnom nábreží v smere na Slanecku. To je všetko na teraz, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Express Weekend s Vladom Varechom.
0: Určite to veľmi dobre poznáte, keď sa blíži napríklad Medzinárodný deň žien alebo Deň matiek, tak všade sú rôzne promá, rôzne reklamy na to, čo by sa malo kupovať a už to aj v obchodoch vyzerá inak vtedy, ale keď sa blíži Deň otcov, mám taký pocit, že veľa sa o tom nehovorí. Dnes je Deň otcov, aby sa nezabudlo, 21. jún, tak toto vyšlo, pretože na Slovensku to pripadá na 3. júnovú nedeľu a tá je práve dnes. Takže myslíte na to, ak máte, čo určite máte, svojho otca, prípadne ak sami ste otcom, alebo teda máte doma malé deti, tak nejakým spôsobom dajte vedieť manželovi, že na ňo myslíte a že ste radi, že tu je. Dokonca som sa dozvedel, že vraj deti môžu po otcovi zdediť to, keď sú pekné. Že tá krása sa vraj viac dedí po otcovi. Ale to len tak jeden prieskum o tom hovorí. Nebudem zase na tom trvať, aj keď sa mi to celkom páči. V každom prípade gratulujem všetkým otcom a mám tu pre vás všetkých ďalšiu hudbu. Amy McDonald je už nachystaná a jej veľký hit I'm Done. Tak si ho poďme užiť z Expressu.

0: Listen to your heart, a Roxette na Expresse, 11:26, Láďa stále spolu s vami a viete čo, pozývam na jednu brutálnu party.
1: Zažite najlepšiu party leta s Rádiom Express.
0: Pozývam všetkých, lebo je to zadarmo, bude to v Bratislave už 1. júla a hlavnou hviezdou večera bude Alef Parben, jeden z najúspešnejších európskych DJov súčasnosti. A ja milujem tento jeho hit Bad Ideas. Aj tento si myslím, že by mohol odznieť. No a okrem Ale Farben, okrem tohto DJa, tam bude aj Ema Drobná spolu s nami, Alan Murín a ďalší DJ EKG. Budeme tam aj my, moderátori Rádia Express. No a spomínaná Ema Drobná napríklad tam bude a vďaka ktorej moja kolegyňa Vicky vie, aké je to chodiť v cudzích topánkach.
2: Nie je to prvýkrát, čo ideš s nami na Express Street Party. Ja som jednu... Nie, ja som jednu moderovala asi 2 roky dozadu.
3: Ja si to pamätám.
2: A tam si vystupovala, hej.
3: Možno aj 3.
2: Áno, aj som si požičala v tvoje čižmy. Ale. A si mi ich požičala, lebo som si chcela vyskúšať. A nosíš ich ešte?
3: Čo je správna odpoveď?
2: Že keby... áno, nezhnili, nosím, mám ich rada.
3: Áno, nosím ich stále, sem tam a sú to jedny z mojich obľúbených.
2: A vďaka tomu, že som ich mala obotežné.
3: Stále ťa tam cítim v nich.
0: Tak požičaným topánkam sa na vôňu radšej nepozeraj a spýtali sme sa jej, ako si spomína na svoje prázdniny.
3: Pobyt u babičky tam padol a potom už keď som bola trošku staršia tínedžerka, tak to bolo hlavne o tých festivaloch.
2: Uh-huh. A ty si bola to decko, čo zažilo presne, že tradičné prázdniny u babky, rozbité kolená, tak?
3: Jasné. A teda ja som bola špecialistka na tie rozbité kolená, na modriny. Sama neviem, že kde, ako sa mi to podarilo, ale mala som ich akože stále a veľa a bola som veľmi aktívne dieťa asi.
2: Takže bola taký chlapčisko cez prázdniny.
3: Asi, hej.
0: No, veríme, že žiadne modriny nebudú a budeme si hlavne na seba dávať pozor a budeme sa mať všetci radi na našej Express Mega Street Party, ktorá bude už 1. júla v Bratislave pri nákupnom centre pri Dunaji. Ja verím, že sa tam stretneme všetci a ak tam prídete, tak pokojne za mnou príďte, budem tam taktiež, pozdravte ma a ja sa s vami potom pôjdem vyskákať.
1: Express Mega Street Party. Vidíme sa 1. júla v Bratislave. Vstup je zdarma.
0: V takomto teple inak, ktoré máme teraz aktuálne...
3: Aj
0: premýšľam nad tým, že rodičia tiež možno by chceli poslať všetky svoje deti, ktoré majú k babke a detkovi radšej, aby mohli ostať, dajme tomu, zavretí doma.
4: Presne tak. No určite dnes by som odporúčala, ak von, tak určite do tieňa, mm-hmm. pretože jednak bude extrémne horúco, na juhu do 36 stupňov, na severe do 30. Varovania a výstrahy samozrejme už máme v platnosti, ale okrem toho budú zúriť podľa meteorológov aj silné búrky a to na celom Slovensku môžu zasiahnuť ktorékoľvek miesto, tak treba na to myslieť a zajtrajšie počasie bude veľmi podobné s teplotami, len o malinko nižšími do 34 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
4: O pol 12. pozdravujem aj na cesty. Máme staršiu nehodu na D2 zastupavou v smere do Bratislavy. Spadnutý strom v Nižných Repašoch v smere do Olšavice. Na radari pozor na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, aj D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom. Ďalší meria na R1 za Lehôtkou pod Brehmi v smere do Žarnovice a ešte na výjazde do Brezná z Valaskej. Pribudli aj kontroly v Bratislave na Panonskej za Teskom v smere k Slnečniciam, za Rišňovcami v smere do Hlohovca a hliadky máme aj pri Zlatnej na Ostrove v smere do Tône a v Košiciach Barci v smere do centra. Ešte pripomínam, že výjazd z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji je uzavretý, rovnako aj výjazd z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Kto ja spadne to fakt?
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.
4: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 20. a v nedeľu 21. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská VIP šunka Berto 140 gramov za 3,19 eur. Alebo Slovakia zemiakové lupienky od 190 gramov za 3,49 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Diaľničiari majú o pár hodín odovzdať hotovú križovatku diaľnic D1 a D4. Polícia potvrdila, že sa zaoberá akciou rezortu vnútra na vlastnej koži. Popoludne s búrkami a extrémnym teplom do 36 stupňov. Bolo 12 hodín, pri správach je s vami Mariana Tekeliová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Križovatka diaľníc D1 a D4 bude dnes kompletná. NDS odovzdá motoristom posledné tri vetvy z Bratislavy do Rače a späť a z Jaroviec do hlavného mesta. Malo by sa tak stať už o niekoľko hodín. Zrekonštruovaná časť D1 od Zlatých pieskov po križovatku Triblavina miestami až s 8 pruhmi je v prevádzke už od apríla. Dokončovacie práce bez vplyvu na premávku majú však pokračovať ešte niekoľko mesiacov. Prepojenie D1 s juhovýchodným obchvatom Bratislavy na D4 má výrazne odľahčiť dopravu v hlavnom meste. Polícia sa zaoberá podujatím ministerstva vnútra na vlastnej koži, potvrdila to krajská polícia v Bratislave. V súvislosti s road show rezortu vnútra podala trestné oznámenie poslankyňa SAS Martina Bajo-Holečková. Polícia podľa nej vyšetruje ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a speváka Reného Rendyho za mravné ohrozenie mládeže. Minister Matúš Šutaj Eštok v JOJ 24 povedal, že spevák René Rendy má byť súčasťou neoficiálneho programu.
8: Kým ja budem ministrom vnútra, môj boj proti drogám bude jasný, tvrdý a nekompromisný a v takýchto kampaniach budeme pokračovať ďalej, pretože ešte raz, teraz to hovorím ako otec. Ak táto kampaň zachráni čo je len jeden ľudský život, jeden detský život, aby sa nedostal do kontaktu s drogami a nebol tak zničený, stála za to.
6: Podľa Bajo-Holečkovej ministra vyšetrujú okrem toho aj za machinácie pri verejnom obstarávaní a zneužitie právomoci verejného činiteľa. Veľkú časť Európy zasiahli obrovské horúčavy a teploty v mnohých krajinách stúpali k rekordným hodnotám. Francúzska vláda zvolala mimoriadne zasadnutia, pretože dnes tam má byť okolo 40 stupňov. Čiastočne tiež zakázala pitie alkoholu počas dnešných verejných akcií. V Taliansku spôsobili vysoké teploty ťažkosti turistom aj miestnym obyvateľom. V Španielsku zasa uzavreli futbalovú fanúšikovskú zónu na námestí v Madride a na gréckom ostrove Euboja vypukol lesný požiar. Futbalisti Curaçaa senzačne remizovali vo svojom druhom zápase E skupiny na majstrovstvách sveta s Ekvádorom 0-0. O zisk historicky prvého bodu na svetovom šampionáte pre nováčika sa výrazne zaslúžil brankár Eloy Room. Oba týmy majú šancu na postup do vyraďovacej fázy. Ekvádor uzavrie základnú časť v stretnutí s už istým postupujúcim Nemeckom vo štvrtok večer a v rovnakom čase sa začína aj zápas Curaçaa s Pobrežím Slonoviny. Búrky aktuálne postupujú severovýchodným pásom Slovenska, zasiahnuť však môžu dnes popoludní ktorékoľvek lokality. Výstraha platí pre celé územie. Okrem toho bude extrémne horúco na juhu do 36 stupňov, na severe okolo 30.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: Krátko po 12. pozdravujem aj na cesty. Najskôr upozornenie, nezabudnite si so sebou do auta zobrať aj fľašu vody. No a teraz poďme na aktuálne problémy. D1, tunel Lučivná v smere do Popradu uzavretý do večera. V Nižných Repašoch v smere do Olšavice hlásite spadnutý strom. Radary na D2 za Lozornom v smere do Malaciek. D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy. Pozor aj na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom a na diaľnici merajú aj pri Spišskom štvrtku v smere do Popradu. Hliadky hlásite pri Zlatnej na Ostrove v smere do Tône, v Hriňovej, Veľkom Slanci v oboch smeroch a v Košiciach Barci v smere do centra. A ako ste pred chvíľou počuli, ešte zo pár hodín bude platiť uzávera diaľnice výjazd D4 na D1 do Senca z Ivanky pri Dunaji a takisto výjazd z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Express počasie.
1: Búrky už zasiahli Poprad, Bardejov aj Tisinec a väčšinu severovýchodných okresov na Slovensku. Dnes ale hrozia na celom území. Pri počasí vás pozdravuje Mariana. K tomu popoludní ešte aj horúco do 36 stupňov, na juhu je aktuálne okolo 32. V oboch prípadoch, tak pri búrkach, ako aj pri horúčavách, už platia výstrahy. No a zajtrajšie počasie má byť veľmi podobné, takisto očakávame veľa slnka a búrky hrozia najmä v severných častiach Slovenska pri teplote od 27 do 34 stupňov.
0: V čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Miša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme od 22. júna až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Miša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Miša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu. Za ten wellness pobyt to predsa stojí. Či?
2: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rockovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je presne 12.30, na horúcich cestách je s vami opäť Mariana Tekeliová, ale aj nové nehody, tie tentoraz hlásite pred Bodzou v smere z Veľkého Medera, aj za Komiaticami v smere do Rastislavíc. Posledná nehoda pribudla na výjazde do Hruštína z Oravského podzámku. Hlásite aj prvú kolónu, tá sa vytvorila na výjazde do Ružomberka z Hubovej a aktuálne zdržanie je okolo 15 minút. Na radari dajte pozor na D2 za Lozornom v smere do Malaciek. Merajú aj na D1, a to konkrétne pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, potom D1 pri Spišskom Štvrtku v smere do Popradu a takisto radar hlásite aj na diaľnici pri Širokom v smere do Spišského Podhradia. K tomu aj nové hliadky, tie vás počkajú za Krásnohorským Podhradím v smere do Rožňavy, na výjazde z Moldavy nad Bodvou do Drienovca a v Sečovciach na Partizánskej v smere von z mesta. A dnes popoludní by mali byť otvorené aj úseky diaľnice D1 a D4. Aktuálne spolu s vami na túto správu netrpezlivo čakáme, takže v týchto chvíľach sú ešte uzavreté výjazdy z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji, aj výjazd z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Obchádzate to po starej ceste. To je všetko a jazdite v pohode.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Platí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Bratislava. Are you ready?
1: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
0: Priprav sa na
2: Express Mega Street Party
0: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
1: Ale Farben.
0: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí a tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
1: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murray,
0: Ema Drobná,
1: DJ EKG
0: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta.
2: Express Mega Street Party s
0: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18.00 na námestí v Eurovea.
1: Vstup je zdarma.
3: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
4: Hospodárenie štátu premiér Fico obhajuje, naopak kritiku opozície odmieta. Hokejisti Caroliny oslavovali Stanley Cup v uliciach s tisíckami fanúšikov. Popoludní extrémne horúco, problémom môžu byť silné búrky. O 13. je s vami pri správach Mariana Tekeliová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Rating agentúry Moody's je podľa premiéra dôkazom stabilnej ekonomickej situácie. Robert Fico vo videu na sociálnej sieti obhajoval hospodárenie štátu a zároveň odmietol kritiku opozície pre stav verejných financií.
6: Nie je lepšieho dôkazu o klamstvách a želaniach opozície, aby na Slovensku bolo najhoršie, ako sa len dá. Dôkazu, ako je pozitívny medzinárodný rating potvrdený pár hodín po skončení schôdze o dôvere vláde, vyvolanej prísnym zákonom o rozpočtovej zodpovednosti.
4: Fico označil hlasovanie o dôvere vláde za zbytočné divadlo. Šéf poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michal Šipoš tvrdí, že vláda síce získala dôveru parlamentu, ale stratila dôveru ľudí.
7: Títo vládni činitelia, ktorí budú piť po kluboch a budú sa utešovať, ako tu majú dôveru, pomáhajú len svojim synom, svojim synovcom, bratrancom, svojim milenkám a na obyčajných ľudí sa už dávno vykašľali.
4: Kabinet musel o dôveru požiadať po rozhodnutí Ústavného súdu v súvislosti s prekročením hranice verejného dlhu. Táto povinnosť vláde vznikla ešte vlani na jeseň. Polícia dolapila údajného páchateľa vraždy v Galnici. Krajská polícia v Košiciach potvrdila, že muža zadržali na poľnej ceste neďaleko Košíc. Podľa televízie joj mal v sobotu popoludní zavraždiť svoju 47-ročnú manželku. Iba nedávno sa dostal na slobodu po tom, čo bol odsúdený za nebezpečné vyhrážanie. Plavba cez Hormuzský prieliv zostane podľa amerického prezidenta bezplatná. Irán naopak tvrdí, že od komerčných lodí bude vyberať poplatky. Vyjadrenia prichádzajú v čase neistoty, či je táto kľúčová námorná cesta vôbec otvorená. Bielý dom medzi tým oznámil, že viceprezident J.D. Vance už pricestoval do Švajčiarska, kde majú pokračovať rokovania o memorande s Iránom. Diskusie sa majú týkať najmä iránskeho jadrového programu a upevnenia prímeria v Libanone. Švajčiarsko v sobotu večer potvrdilo, že v krajine je už aj iránska delegácia. Stanley Cup oslavovalo s hokejistami Caroliny 150 tisíc fanúšikov. Hráči prechádzali v otvorených poschodových autobusoch hlavným mestom. Oslavy sa konali necelý týždeň po zisku Stanley Cupu. Kapitán Jordan Staal zdvíhal trofej vysoko do výšky, zatiaľ čo jeho spoluhráči púšťali tradičnú varovnú sirénu, za zvukov ktorej nastupuje mužstvo na ľad. Carolina porazila vo finále play-off NHL Vegas 4-2 na zápasy. Búrky máme najmä na severnom či východnom Slovensku, hrozia však popoludní na celom území pri teplote do 36 stupňov, na severe to má byť okolo 30, v oboch prípadoch pri horúčavách aj búrkach platia už výstrahy.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: A krátko po 13. pozdravujem aj na cesty, tam máme nehody za Varínom pri Kyjove v smere do Žiliny. Aj za Komiaticami v smere do Raslavíc a takisto na výjazde do Hruštína z Oravského podzámku. V kolóne stojíte na výjazde z Ružomberka do Hubovej, je to asi na 25 minút. Pripomínam aj, že na D1 je tunel Lučivná v smere do Popradu uzavretý a na hliadky pozor pred Čachticami v smere z Nového Mesta nad Váhom aj v klesaní z Dargova do Košického Klečenova. Máme aj radary na diaľnici pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy aj na D1 pri Širokom v smere do Spišského Podhradia. Ešte pripomínam, že výjazd D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a takisto výjazd z Ivanky na D4 do Rače sú naďalej neprejazné. To je všetko, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Express počasie.
1: Búrky, ale aj prívalové dažde už hlási takmer celé východné Slovensko a dnes môžu byť veľmi silné. Pozdravuje vás Mariana pri predpovedi počasia. Výstraha však platí nielen pred búrkami, ale pred horúčavami do 36 stupňov. Nový týždeň začneme bez väčších zmien. Aj zajtra má byť prevažne slnečno s prehánkami či búrkami a teplotou do 34 stupňov.
0: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
2: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
0: Vidíme sa 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18. v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk. Radio
3: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táľoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie, od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mýto Ski & Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
4: Cenový Líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na horúce cesty pozdravuje Mariana Tekeliová. Máme tam aktuálne dve hlásené nehody, a to v Dolnom Bare v smere do Dolného Štálu, ale aj za Varínom pri Kí v smere do Žiliny. Kolóna stojí na výjazde z Ružomberka do Hubovej. Aktuálne zdržanie je necelá pol hodinka. Aj my čakáme na informáciu o otvorenej diaľničnej križovatke. Na teraz je to však naďalej ešte uzavreté, a to výjazd z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a takisto výjazd z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Vchádzate to po starej ceste. Pribudol ale mobilný radar Strieborný Superb, jazdí medzi Červeným Kláštorom a Haligovcami. Stacionárny nám hlásite na diaľnici za výjazdom Poprad Východ v smere do Štrby. A pribudli aj kontroly v Bratislave na Pražskej v smere na Brniansku, za Tekovskými Lužanmi v smere do Demandíc a na výjazde do Hriňovej Skrývania. Ďalšie hliadky sú ešte pri Bohúňove v smere do Plešivca a v klesaní z Dargova do Košického Klečenova. A to je všetko. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Kak to ja padne to fakt?
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 tisíc eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 tisíc eur.
0: A bez hesla.
4: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
5: Ahoj, ja som Lilibet. Poď sa hrať.
6: Vyhnutie už znova.
7: Hračky sú späť. Toy Story 5.
8: Vody.
9: Jesse? Haló.
8: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
10: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
6: Je po nás.
7: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
11: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
7: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
12: Východom Slovenska sa prehnali silné búrky s lejakmi. Ukrajinská armáda v noci zasiahla ropný terminál na Kryme. Zajtra bude jasno a veľmi teplo, okolo 34 stupňov. Pri správach o 14. vás víta Maja Kašiarová.
13: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
12: Silné búrky zasiahli východ Slovenska. Búrkový pás postupuje od poľských hraníc smerom k Prešovu a Košiciam a prinesie zo sebou aj intenzívne lejaky. Podľa portálu IMETEO robí voda výrazné problémy v Bardejove a očakáva sa, že silné búrky budú situáciu komplikovať aj naďalej. Počas dnešného dňa má udrieť okolo 5700 bleskov. Výstraha pred búrkami aj horúčavami platí do večera na celom Slovensku. Križovatka D4 a D1 bude dnes kompletná. NDS odovzdá motoristom posledné tri vetvy z Bratislavy do Rače a späť a z Jaroviec do hlavného mesta. Malo by sa tak stať o niekoľko hodín. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža sme mohli vylúčiť tranzit kamiónov z mesta vďaka tejto križovatke.
14: Zakázali sme ich prejazd prístavným mostom, čo samo o sebe dalo preč z mesta 2000 kamionov, ale dnes sa ukazuje, že táto križovatka až 10 000 aut denne v podstate z toho mesta dáva preč.
12: Zrekonštruovaná časť D1 od Zlatých Pieskov po križovatku Triblavina miestami s 8 pruhmi je v prevádzke už od apríla. Dokončovacie práce bez vplyvu na premávku majú pokračovať ešte niekoľko mesiacov. Polícia v súvislosti s kúpacou sezónou apeluje na verejnosť, aby dodržiavala základné zásady bezpečnosti. Bezpečnosť pri vode si podľa trenčianskej krajskej policajnej hovorkyne Ingrid Krajčíkovej vyžaduje zodpovedný prístup každého návštevníka.
15: Nikdy nevstupovať do vody pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok. Pri pohybe na vodných bicykloch alebo iných plavidlách používať záchranné vesty, neskákať do neznámej alebo nepreverenej vody, rešpektovať pokyny prevádzkovateľov vodných ploch.
12: Tragicky sa skončilo sobotné kúpanie vo vodnej nádrži Kanianka v okrese Prievidza. Muž, ktorý mal údajne rybáčiť, sa počas horúceho dňa rozhodol skočiť do vody, no už sa nevynoril. Ukrajinská armáda v noci zasiahla ropný terminál na Kryme. Útokom čelili terminály na prepravu palív a prístavná infraštruktúra na oboch stranách Kerčského prielivu, ktorý slúži ako logistický koridor pre Moskvu. Naopak, pri ruských útokoch v Dniepropetrovskej a Poltavskej oblasti na východe Ukrajiny hlásia 3 obete. Ďalších 22 ľudí sa zranilo, medzi nimi aj 6 detí. Rusko a Ukrajina v uplynulých týždňoch zintenzívnili vzájomné útoky, zatiaľ čo rokovania o ukončení vojny sprostredkované Američanmi zostávajú bez výraznejšieho pokroku. Aj zajtra bude jasno, postupne sa obloha zamračí a miestami na severe čakáme aj prehánky alebo búrky, inde budú iba zriedkavé. Naďalej veľmi teplo a lokálne dusno, do rána 22 až 17 stupňov, v údoliach okolo 15, zajtra cez deň 29 až 34 stupňov, na severe okolo 27.
13: Dopravný servis Rádia Express.
12: 3 minúty po 14. zdravíme aj za volanty v kolónach. Asi 20 minút čakáte na výjazde z Ružomberka do Hubovej. Cestári pracujú na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Úseky sú zatiaľ neprejazdné, obídeť to po starej ceste. A to ešte potrvá niekoľko hodín. Obmedzenia hlásite na R2 za Mýtnou v smere do Lučenca. Je tam v pravom pruhu odstavené osobné auto a na D1 je tunel Lučivná v smere do Popradu pre údržbu uzavretý. Obídete to po starej ceste a potrvá to tak až do dnešného večera. Mobilný radar ste videli medzi Červeným Kláštorom a Haligovcami. Jazdí tam strieborný Superb. Stacionárne radary merajú na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry, na D1 za výjazdom Poprad Východ v smere do Štrby a na hliadky si dajte pozor na výjazde do Hriňovej Skriváňa, na výjazde zo Zborova do Bardziova a v Belej nad Cirochou v smere do Sniny. Tak všetko, šťastnú cestu.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Ahojte, ocinovia, všetko najlepšie k vášmu sviatku. Ahojte, maminy, ak máte doma skvelého ocina, tak všetko najlepšie prajem aj vám, zaslúžite si. Ahojte všetky deťurence, alebo všetky deťurence si zaslúžia dobrého otca. Teda máme krátko po 14. a áno, dnes je 21. jún, otcovia majú svoj deň, ale nie je to všetko, lebo leto si oficiálne teda zaplo reflektory na maximum, a to nie len čo sa tej teploty týka, ale dnes je najdlhší deň v roku, takže ak dnes nič nestihnete, výhovorka takáto neplatí, že nemal som čas. Áno, letný slnovrát, najdlhší deň v roku, severná pologuľa má dnes najviac denného svetla, nám sa to znásobuje ešte tou jasnou oblohou. Na mnohých miestach Slovenska sa ale prehnali búrky a my budeme sledovať absolútne všetko, čo sa deje. Aj keď je nedeľa, alebo možno práve preto, že je nedeľa. Nech ste, kde ste, prajem pekný deň. Pozdravujem, Martina.

lete treba zažiť aspoň jeden poriadny koncert. Myslím si, že ísť na Coldplay je jeden z celoživotných zážitkov, ale nech sa vám podarí teda zážitok akýkoľvek, ktorý si zapamätáte. Tak nech je to pre vás čo najpríjemnejšie a príjemný zážitok pre vás máme aj pripravený, pretože sme odštartovali špeciál a v piatok hráme o 100 000 eur a bez hesla. To znamená, že

0: nám môžete povedať čokoľvek. No, spomíname na Jarku, ktorej sa zablokoval telefón, keď zodvihla.
1: Bolo to tým, že mi zablokovalo mobil. Ináč, ja ako som zdvihla, predtým, než mi zablokovalo mobil a ukázali sa mi tie číslice, tak som to povedala. Oplatí sa naladiť. Ešte som mala otvorené okna na aute, ešte tie som rýchlo zatvárala. Neviem prečo. A potom pozerám, prečo mám hluchý telefón.
0: Joj, technika sklamala, ale 700 eur posielame.
1: Mám si uvedomiť, že veci sú krásne. Buďme šťastní s tým, čo máme, a keď nám aj veci nevidú, tak nech nás to povzbudí, že nie je všetkým dňom koniec. Tak
2: a to si
1: vnímam.
2: Inak, a počujeme, ale teraz úplne, že to si krásne povedala.
0: Moja zlata, tebe tých 700 eur možno priniesie väčšiu radosť, ako niekomu priniesie 7000 eur. Takže toto bola Jarka, ale s letom teda prichádza aj naša skvelá výhra. V piatok hráme o fantastických 100 000 eur. Nepotrebujete k tomu žiadne heslo, len si potrebujete poslať samozrejme SMS-ku, aby sme vám mohli zavolať.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Majka je milovníčka veľkých horúčav, žartujem samozrejme, ale my tie horúčavy ani nemáme teda na celom Slovensku.
5: Nie, vôbec. Napríklad Poprad 20 stupňov, hej, Prešov 19.
0: Ale na východe vidím, že tam máme aj búrky.
5: Áno, presne tak. No, čím bližšie na západ, tak viacej slnka, aj vyššie teploty, 33,5 v kuchyni, 34, vyššia 34 v Dudinciach, no a niečo podobné nás čaká aj zajtra. Ešte pripomínam predtým, ako poviem, aké bude počasie. Je zajtra, že do večera platia výstrahy naďalej pred búrkami a horúčavami. No a to zajtrajšie počasie bude opäť jasné, postupne sa obloha miestami aj zamračí a miestami opäť na severe prehánky alebo búrky, inde iba zriedkavé. Naďalej bude veľmi teplo a lokálne dusno. Do rána 22 až 17 stupňov, v údoliach okolo 15 a zajtra cez deň 29 až 34, na severe okolo 27 stupňov.
0: Vyzerá to tak, že počasie má vplyv aj na našu dopravu. V Prešove máme dve nové dopravné nehody, v Košiciach ďalšiu. To sú informácie staré 10 minút, takže počúvajte, náš dopravný servis je pre vás pripravený.
6: Stojíte na letisku, no do lietadla vás nepustia. Splátka hypotéky rastie a svet sa zdá byť plný chytákov.
7: Preto nejdeme po povrchu. Ukážem vám, ako neskončiť pred dverami preplneného lietadla, ako skresať hypotéku, aj ako prežiť nečakanú krízu s profi inštruktorom prežitia.
6: Informácie, ktoré sa oplatí počuť. Spravodajský podcast dopodrobna s Ivom Funtekom.
7: Skrátka, dopodrobna.
6: Každú stredu v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
8: Svet podcastov Power Media. Power Media. Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
9: V Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 14.32, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. No a žiaľ, začíname až 5 novými nehodami. Za Liešťanmi v smere do Valaskej Belej pri odbočke do Temeša zrazilo sa tu osobné auto s motorkárom. Nehoda je aj pred Nižnou Bocou v smere z Malužinej, v Prešove za Cemiatou v smere do centra, v Prešove aj na ulici Armádneho generála Svobodu za Nobeliom v smere na Rusínsku a v Košiciach na Sečovskej v smere von z mesta. Cestári pracujú na výjazde z D1, z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Úseky sú ešte stále neprejazdné, obidete to po starej ceste a potrvá to ešte niekoľko hodín. Opatrne na R2 zamýtnou v smere do Lučenca, je tam v pravom pruhu odstavené osobné auto a 3 radary striehnú na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry a v Novákoch na Trenčianskej pri čerpačke Slovnaft v smere do Prievidze. V tejto chvíli je to všetko, ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic mini mozzarella 250 gramov za 72 centov a kúpte 6, zaplatte 3 Crazy Wolf energetický nápoj kus za 37 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
2: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
3: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
4: Švajčiarsko hostí rokovania o prímeri v Libanone. Stopka na sociálnej sieti pre deti je podľa psychológa iba o zákaze. Zajtra jasno a veľmi teplo, okolo 34 stupňov. Pri správach o 15. vás víta Maja Kašiarová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Vo Švajčiarsku sa začali rokovania o prímeri v Libanone a o zmrazených iránskych aktívach. Zišli sa na nich delegácie z Iránu, Kataru a Spojených štátov. Katarská diplomacia verí, že tieto stretnutia povedú k uzavretiu komplexnej a trvalej dohody, ktorá bude riešiť všetky otázky uvedené v memorande o porozumení. Plavba Hormuzským prielivom zostane bezplatná aj po uplynutí 60-dňovej lehoty. Na svojej sociálnej sieti to napísal prezident Donald Trump. Irán naopak tvrdí, že chce od komerčných lodí vyberať poplatky za služby súvisiace s preplávaním a že úžina je momentálne uzavretá. Teherán včera oznámil, že pre pokračujúce izraelské útoky v Libanone úžinu zatvára. Americká armáda však tvrdenia Iránu odmieta a tvrdí, že Hormuzský prieliv je otvorený. Nové pravidlá o obmedzení sociálnych sietí pre mladých sú iba o zákazoch. Marek Madro z IPčka povedal, že mentálne zdravie detí a mladých nie je téma, pri ktorej sa môže spoločnosť spoliehať, že si ju jednotlivec vyrieši sám. Nová legislatíva by mala v praxi priniesť kategorizačný systém, na základe ktorého bude môcť rodič, učiteľ či ktokoľvek iný problém mladého človeka zaradiť a postupovať podľa daných krokov. Prípady potom bude individuálne riešiť krajský či celoštátny. Tým.
6: Máme tu generáciu, ktorá žije vo veľkej miere svoj život online a najmä si naplňa svoje potreby online. Máme rôzne typy kríz, rôzne situácie a vidíme, že rodičia nemajú úplne čas na svoje deti. Nehovorím o všetkých, ale hovorím o tom, že tie algoritmy rozumejú dneska deťom oveľa viac ako dospelí okolo nich.
4: Rezorty školstva, vnútra a zdravotníctva plánujú obmedziť online platformy pre deti do 16 rokov. Mladí od 16 do 18 budú podliehať chránenému režimu. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do hlavnej súťaže na trávnatom turnaji ATP na Mallorke. Vo finále kvalifikácie v pozícii nasadenej štvorky zdolal osmičku pavúka Američana Murphyho Castoneho po trojsetovej bitke 6-4, 4-6 a 6-4. Aj zajtra bude jasno, postupne sa obloha zatiahne a miestami na severe čakáme aj prehánky alebo búrky, inde budú iba zriedkavé. Naďalej veľmi teplo a lokálne aj dusno, do rána 22 až 17 stupňov, v údoliach okolo 15, zajtra cez deň 29 až 34 stupňov, na severe okolo 27.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: 3 minúty po 15. zdravíme aj všetkých express vodičov a opäť im hlásite nové nehody. Tentoraz sú dve na D1-tke. Jedna je za Štrbou v smere do Vašca, ďalšia sa stala pri Levoči v smere do Spišského Štvrtka a v Košiciach na Moldavskej za Hornbachom v smere do centra. Staršie nehody dokumentujú za Liešťanmi v smere do Valaskej Belej pri odbočke do Temeša, pred Nižnou Bocou v smere z Malužinej, v Prešove za Cemiatou v smere do centra, v Prešove na ulici Armádneho generála Svobodu za Mobelixom v smere na Rusínsku a v Košiciach na Sečovskej v smere von z mesta. V kolónach asi hodinu sa zdržíte v Stankovano-Hrojkove v smere do Kraľovian. Cestári pracujú na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Úseky sú neprejazdné, obídete to po starej ceste, potrvá to ešte niekoľko hodín. Na R2 zamýtnou v smere do Lučenca dávajte pozor, je tam v pravom pruhu odstavené osobné auto. Radary merajú na R1 pri Bábe v smere do Nitry, v Novákoch na Trenčianskej pri čerpačke Slovnaft v smere do Prievidze, v Podbrezovej Lopeji obojsmerne a hliadky ste videli v Čečejovciach v smere do centra a v Michalovciach na Močarianskej v smere do centra. To je všetko, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

vždy, keď sa stretne viac ľudí dokopy a ešte sú kamaráti a sú to skvelí ľudia, tak je to veselšie, je tam väčšia zábava, je to také, čo ja viem, živšie, dalo by sa povedať, áno. A keď dostane starý hit nové šaty, tak tiež je to zaujímavé, pretože o ňom vie zrazu viac ľudí. Možno už viete, o ktorej pesničke hovorím. Kali, MT Smile a Peter Pan spojili sily. A prerobili pesničku Bol raz jeden kráľ, teraz sa volá Bol raz kráľ a ja vám ju rada celú zahrám a aj sa vrátime ku Kaliho návšteve u nás na Exprese. Takže po 15. sa tiež máte spolu s nami na čo tešiť.

0: 16.15, počúvate Express a ak je vám toto povedomé, my vieme prečo. Starý hit v novom šate predstavil tento týždeň popoludní na Expresse Kali. Bol raz kráľ v spolupráci s IMT Smile a Petrom Panom.
1: Ešte ja som to písal v období, kedy som sa rozišiel a vlastne som ako keby vtedy bol taký rozlietaný po rôznych dievčatách a nejak som si nevážil vzťahy, ktoré som mal, a o tom to presne je, že ako keby, že tam rozprávam, že kvôli jednej noci s niekým iným prídeš o nejakú životnú lásku. Akože dneska viem, že to životná láska nebola, lebo mám svoju životnú lásku doma, ale vtedy som to tak bral a vtedy som všetko písal na papier hneď, takže o tom je to.
0: No, ale v tej pesničke nie je iba Kali a Peter Pan, a prečo práve IMT Smile?
1: No a bol raz jeden král, oni majú takisto, prichádza niekto ako král, tak sa mi to tak dokopy spojilo, že hovorím, že keď IMT Smile povedia, že to nedajú, no, tak to prehrám sám a nikoho iného tam volať nebudem, okay, lebo to proste buď oni, alebo nikto.
2: Už je to vlastne štvrtá naša spolupráca, ktoré som sa tak zľakol, tak ale len vnútorne. A takže čo to môže byť? A takže staršia pesnička, nech som si tak ako počúval. A v tom mi to doplo, akože vlastne, že to má symboliku úplne širšiu. Že ten, že nielen, že mne začal mozog úplne kreovať ten náš aranž, ako to bude hrať, ale ako keby som aj pochopil, prečo práve Kali nás opäť vybral do toho songu, že to nie je len tak. Ja tam cítim to prepojenie.
0: No, ak sa takíto hudobníci dajú dokopy, tak to nemôže znamenať nič negatívne. Nemôže to dopadnúť zle. Kali, IMT Smile, Peter Pan a Bol raz král. Rada vám to hrám u nás na Expresse.

0: is the answer.
1: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Počasie výčiňa, máme informácie aj o tom, že v Oravskom podzámku Dolnej Lehote sú na ceste popadané stromy a ten úsek je tam aktuálne neprejazdný. Povieme si o tom viac v dopravnom servise, najskôr ale Majka s počasím.
3: No tak na východe, z východu sa tá búrka pomaly presúva, už je napríklad na Sliači, hore na severe, na východe začína vykúkať slnko, na západe a juhu ešte stále svieti slnko. Zajtra bude podobne, okrem tých búrok, tie už by mali byť trošku zriedkavejšie, inak bude jasno, postupne sa síce obloha zamračí a miestami čakáme aj prehánky alebo búrky, ale iba zriedkavé, viac bude búrok na severe a naďalej veľmi teplo a lokálne dusno, do rána 22 až 17, v údoliach okolo 15, zajtra cez deň 29 až 34 stupňov, na severe okolo 27.
1: Bratn,

0: Časy a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
2: Koho hľadáme?
1: Kohokoľvek.
2: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
3: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapenia Pení nájdeš na monacobet.sk, len pre hráčov od 18 rokov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: O pár sekúnd bude 15.30, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová a opäť máme hlásené dve nové nehody v klesaní z Čortovice do Vyšnej Boce a na vjazde do Nižného Žipova zo Zemplínskeho Branča. Staršie nehody dokumentujú pred Nižnou Bocou v smere z Malužinej, na D1 na dvoch miestach za Štrbou v smere do Vašca, kde havarovali dve osobné autá za sebou, rátajte tu aj so zdržaním, aj pri Levoči v smere do Spišského Štvrtka v pravom pruhu. Nehodu dokumentujú aj v Košiciach na dvoch miestach, a to na Moldavskej za Hornbachom v smere do centra a na Sečovskej v smere von z mesta. V kolonách asi hodinu čakáte v Stankovano-Hrojkove v smere do Kráľovian. Cestári pracujú na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Úseky sú neprejazdné, obídete to po starej ceste a potrvá to tak ešte niekoľko hodín. A na Príslope pracujú cestári v oboch smeroch, aj tu treba rátať so zdržaním. Opatrne v Oravskom podzámku Dolnej Lehote na ceste sú popadané stromy, tento úsek je neprejazdný a na D1 je tunel Lučivná v smere do Popradu pre údržbu uzavretý, obídete to po starej ceste a zostane to tak ešte do dnešného večera. Radary merajú na R1 pri Bábe v smere do Nitry, v Podbrezovej Lopeji obojsmerne a hliadky ste videli v Čečejovciach v smere do centra a v Michalovciach na Močarianskej v smere do centra. Ďakujeme za informácie, čakáme na ďalšie a želáme vám pohodu za volantom.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo. We will

0: Dnešný deň je zrejme pre vodičov ťažší, zložitejší ako inokedy, pretože opäť máme ďalšie dopravné nehody. Jedna je za Bratislavou, Rusovcami v smere do Maďarska a nie je to zďaleka všetko. Počúvajte náš aktuálny dopravný servis, ale my sa tešíme aj na krásne veci.
1: Bratislava, are you ready?
2: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
1: Priprav sa na
3: Express Mega Street Party
1: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
2: Ale Farben.
1: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí a tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
2: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
1: Ema Drobná,
2: DJ EKG
1: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta
3: Express Mega Street Party
1: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18.00 na námestí v Eurovea.
2: Vstup je zdarma.
4: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
5: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
6: mamma mia,
5: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
6: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
5: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
6: Dám, Birel si dám.
7: Rozprávkový svet EU vás pozýva na najväčšie rozprávkové podujatie na Slovensku.
8: Malý princ na Pojnickom zámku.
9: 17. až 21. júna a 24. až 28. júna. Generálny partner Meridiana, Bojnice Resort, hlavný partner Final CD, najväčší slovenský predajca automobilov. Hlavný mediálny partner Najmama.sk. Mediálny partner Rádio Express. Vstupenky dostupné aj online na bojnicecastle.sk.
10: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. A Mila len 2,89 za 5 kusov v balení. Lidl sa oplatí.
11: Križovatka D1 a D4 je už otvorená a vodiči ju môžu využívať bez obmedzení. Americký viceprezident označil rokovania s Iránom za historické. Zajtra jasno a veľmi teplo, okolo 34 stupňov. Pri správach o 16.00 vás víta Maja Kašiarová.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Vodiči už môžu jazdiť po dokončenej križovatke D1 a D4 pri Bratislave. Oznámilo to ministerstvo dopravy spolu s diaľničiarmi. Križovatka je súčasťou rozšíreného vyše 3,5 kilometrového úseku D1 Bratislava Triblavina. Prepojenie D1 s juhovýchodným obchvatom Bratislavy na D4 výrazne podľa rezortu odľahčí dopravu v hlavnom meste. Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček povedal, že táto stavba patrí síce dĺžkou tým najkračším, ale zložitosťou k najťažším.
13: Zhotoviteľ, moji kolegovia, ktorí s touto stavbou žili a budú ešte žiť niekoľko mesiacov, lebo každá tá stavba tým slavnostným spriaznením nekončí, ona pokračuje ďalej a dokončujú sa veci, ktoré nie sú podstatné pre spriaznenie. Takže stavba z pohľadu motoristickej verejnosti naozaj dnešným dňom dokončená.
11: Vďaka tejto križovatke podľa predstav rezortu dopravy zmizne z mesta 10 000 aut denne. Topoľníky v okrese Dunajská Streda trápi smog. Podľa meteorológov môžu koncentrácie prízemného ozónu obsahovať zvýšené hodnoty až do súmraku. U citlivých ľudí sa môže vyskytnúť dráždenie očí, nosa a hrdla, pocity tlaku na prsiach, kašeľ a bolesti hlavy. U astmatikov môže vyvolávať záchvaty a príznaky dráždenia dýchacích ciest. Odborníci preto odporúčajú obmedziť dĺžku pobytu vonku, menej vetrať, obmedziť tiež fyzickú námahu vonku, nevykonávať aktivity, pri ktorých dochádza k úniku iných znečisťujúcich látok do ovzdušia, ako napríklad natieranie, lepenie, brúsenie, prášenie či fajčenie. Americký viceprezident J.D. Vance označil rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom vo Švajčiarsku za historické stretnutie. Podľa neho boli diskusie doteraz veľmi úspešné. Zdôraznil, že americkí vyjednávači sú vo Švajčiarsku, aby prostredníctvom diplomacie a spolupráce premenili Blízky východ, kde Irán a štáty Perského zálivu medzi sebou vedú vojnu. Irán predtým avizoval, že hlavnou témou rozhovorov bude prebiehajúci konflikt v Libanone medzi Izraelom a Hizbaláhom, ako aj otázky zmrazených iránskych financií a predaja iránskej ropy. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová obsadila na etapových pretekoch žien okolo Švajčiarska celkové 32. miesto. Na domácu víťazku Marlen Ruserovú stratila 19-ročná pretekárka v 5 etapách celkovo vyše 37 minút. Jej najlepším umiestnením na pretekoch okolo Švajčiarska bola 22. pozícia vo včerajšej časovke. V dnešnej záverečnej etape skončila 33.
14: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
11: Aj zajtrajšia obloha bude jasná, postupne sa však zamračí a miestami na severe čakáme aj prehánky alebo búrky, inde iba zriedkavé. Naďalej veľmi teplo a lokálne dusno, do rána 22 až 17, v údoliach okolo 15 stupňov, zajtra cez deň od 29 do 34, na severe okolo 27.
14: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
10: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse. Na takýto úrok počúva každý.
15: Na takýto úrok?
10: Počúva každý.
15: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: 4 minúty po 16. zdravíme všetkých Express vodičov, no a na začiatok dobré správy, možno, že ste ich už zachytili aj v našich správach. Výjazd z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a takisto výjazd z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače je už sprejaznený. Pribudli nové nehody na troch miestach. Za Bratislavou Rusovcami v smere do Maďarska na odbočke do Čunova, pred Kostolnými Kračanmi v smere z Kútnik a nad Dargove v smere z Košického Klečenova. Staršie nehody dokumentujú v klesaní z Čertovice do Vyšnej Boce, prednišnou bocou v smere z Malužinej, na D1 za Štrbou v smere do Vašca, rátajte tu so zdržaním, na vjazde do Nižného Žipova zo Zemplínskeho Branča a v Košiciach na Sečovskej v smere von z mesta. V kolónach minimálne hodinu čakáte v Stankovano-Hrojkove v smere do Kraľovian. Cestári pracujú za Hornou Potvôňou v smere do Lehníc obojsmerne a na Príslope takisto obojsmerne, rátajte v oboch prípadoch takisto aj so zdržaním. V Oravskom podzámku Dolnej Lehote sú na ceste popadané stromy, úsek je neprejazný a na radari pozor v Lehniciach kolónii merajú obojsmerne, na D1 pri Vodiradoch v smere do Senca aj pri odpočívadle Predmier v smere do Považskej Bystrice a ešte jeden hlásite vo Svetej Márii v smere do Svetuší. To je všetko, ak viete viac, volajte a hlavne jazdite bezpečne.
10: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
15: Na takýto úrok?
10: Počúva každý.
15: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
16: Hudobný teleport.
17: Preneste sa s nami do minulosti. Kdekoľvek a kedykoľvek s hudobnými streamami v aplikácii Rejo. Alebo práve teraz na Expresse.
0: Chcem vám pustiť jednu pesničku. Je to pieseň od Michaela Jacksona, ktorá patrí medzi jeho najikonickejšie diela a vyšla v roku 1987, ale to ešte stále nemusím vám nič povedať, pretože veľa pesniček má od Michaela Jacksona je ikonických a aj dosť ich vyšlo v 87. a predsa to má mať v hlave tie roky, ale je to song, ktorý dodnes fascinuje fanúšikov aj odborníkov po celom svete. Je to Smutky. Toto je presne pesnička, v ktorej Michael Jackson vynašiel ten 45-stupňový predklon a aby sa to dalo vôbec na pódiu uskutočniť, tak vymyslel, že dajú háčiky teda na to pódium, aby to išlo. Viete si to podľa mňa predstaviť. V klipe to robili ešte pomocou lán a hákov, ale na pódiu už to skutočne robí s týmto vynálezom. No a je to pieseň, v ktorej znie aj tlkot Michaelovho srdca. Zvukár to nahral zo štúdiového mikrofónu. Použil stetoskop priložený k Michaelovmu hrudníku a takéto zázraky sa skutočne môžu dostať aj do hudby. Tu je Michael Jackson a jeho Smutky minúty.

0: pozdravujeme všetky ženy a vlastne aj všetkých mužov, ktorí majú občas problém s PMS.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Toto je taká téma, o ktorej sa málo hovorí, ale hormonálne kolísanie ovplyvňuje množstvo žien po celom svete. Preto sa Simona First a Joe Trendy rozhodli priniesť tému PMS do najnovšej epizódy relácie Vzťahy SRO.
2: Žena sa 4-krát

0: mesiaci zobudí aj iná žena. A nespí. Pretože prechádza z tých cyklov.
1: A to už spievala Eva Mazíková, nie? Každý deň je zo mňa iná žena. Je to pesnička na oslavu menštruácie tým pádom?
0: Áno. Áno, jednoznačne. Na
1: konečne po rokoch vedci prišli na to, že ano, čo to je.
0: Evička proste vedela. Takto, dajme tomu, že začneme aj skončíme pri tej menštruačnej fáze, ktorú všetci dobre poznáte. Sme vtedy unavené, naozaj vycúcané, tak znútra, mali by sme si nájsť čas na oddych, kľudne aj na nejaké veci, ktoré bežne naozaj nemáme čas a možno máme z nich aj výčitky, ale treba si ich dopriať. Či čokoláda, či krčma. Ak si muž a vie, že tvoja žena má práve menštruáciu, veľmi dobre ponúknuť jej či kinderko, či škrapkanie na chrbte.
1: Proste... Ja som počul, že je veľmi dobré, keď žena má takto ťažšie obdobie, tak sa jej spýtať, čo máš menštruáciu zas? Som počul, že to veľmi pomáha.
0: Veľmi to pomáha, hlavne pokiaľ človek už nechce ďalej žiť a už ho unavujú tie dni, že sú také rovnaké a chcel by svoj život ukončiť doma, v domácom prostredí.
1: Mohla by na to taká reklama. Aj vy sa nudíte vo svojom živote? Tu je pár otázok.
0: Ktoré vám urobia zádom?
2: No, pomáha aj nepribrala si náhodou.
3: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.
2: No a kým sa pohneme k počasiu, máme pre vás dôležitú informáciu. Pred Kľušovom v smere Skobil máme novú dopravnú nehodu. Viac už o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
4: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Teraz sa pozrieme na počasie, ktoré s dopravnou situáciou veľmi úzko súvisí. Viac povie Majka Kašerová.
5: Naozaj horúčavy vládnu a ešte budú vládnuť aj zajtra minimálne. Opäť bude jasno, postupne sa obloha zamračí a miestami na severe čakáme aj prehánky alebo búrky. Inde budú iba zriedkavé a naďalej bude aj teplo a lokálne dusno. Do rána 22 až 17, v údoliach okolo 15 stupňov. Zajtra cez deň od 29 do 34 stupňov, na severe okolo 27.
4: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
6: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapenia Pení nájdeš na monacobet.sk, len pre hráčov od 18 rokov.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok?
8: Počúva každý.
9: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Express.
5: 16.32 a dve nové nehody. Za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Nehody sa stali pred Príbovcami v smere z Karlovej a pred Kľušovom v smere z Kobyl. Staršie stále dokumentujú za Bratislavou Rusovcami v smere do Maďarska na odbočke do Čunova, pred Kostolnými Kračanmi v smere z Kútnik, na D1 za Štrbou dokumentujú nehodu smerom do Vašca, treba tu rátať aj so zdržaním. V Košiciach je nehoda na Sečovskej v smere von z mesta a na Dargove v smere do Košického Klečenova. V kolónach minimálne hodinu stále čakáte v Stankovano-Hrojkove v smere do Kraľovian. Cestári pracujú za Hornou Potvoňou v smere do Lehníc obojsmerne, aj tu rátajte so zdržaním. Na R2 zamýtnou v smere do Lučenca je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Za Kokavou nad Rimavicou v smere do Zlatna sú na ceste spadnuté stromy, tento úsek je neprejazdný. Na D1 máme dve obmedzenia, tunel Lučivná v smere do Popradu je pre údržbu uzavretý, obídete to po starej ceste a potrvá to do dnešného večera a na D1 je tunel Branisko v smere do Prešova odstavené osobné auto. Aj tento úsek je neprejazdný a obídete to po starej ceste. Ešte máme hlásené 3 radary, a to na D1 pri Voderadoch v smere do Senca, za Trenčínom v smere do Dubnice nad Váhom a ešte aj pri odpočívadle Prednier v smere do Považskej Bystrice. To je všetko, aj naďalej však môžete prispievať do najrychlejšieho dopravného servisu. Ďakujeme a jazdite opatrne.
3: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok?
8: Počúva každý.
9: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo. Jo!

0: čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Myša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme od 22. júna až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Miša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Miša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu. Za ten wellness pobyt to predsa stojí. Či...
1: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rockovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Premiér obhajuje hospodárenie štátu, kritiku opozície odmieta. V Prahe sú protesty na podporu českých verejnoprávnych médií. Zajtra jasno a veľmi teplo, okolo 34 stupňov. Pri správach o 17. vás víta Maja Kašiarová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Rating agentúry Moody's je podľa premiéra dôkazom stabilnej ekonomickej situácie. Robert Fico vo videu na sociálnej sieti obhajoval hospodárenie štátu a zároveň odmietol kritiku opozície pre stav verejných financií.
4: Nie je lepšieho dôkazu o klamstvách a želaniach opozície, aby na Slovensku bolo najhoršie, ako sa len dá. Dôkazu, ako je pozitívny medzinárodný rating potvrdený pár hodín po skončení schôdze o dôvere vláde, vyvolanej prísnym zákonom o rozpočtovej zodpovednosti.
3: Fico označil hlasovanie o dôvere vláde za zbytočné divadlo. Šéf poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michal Šipoš tvrdí, že vláda síce získala dôveru parlamentu, ale stratila dôveru ľudí.
5: Títo vládni činitelia, ktorí budú piť po kluboch a budú sa utešovať, ako tu majú dôveru, pomáhajú len svojim synom, svojim synovcom, bratrancom, svojim milenkám a na obyčajných ľudí sa už dávno vykašľali.
3: Kabinet musel o dôveru požiadať po rozhodnutí Ústavného súdu v súvislosti s prekročením hranice verejného dlhu. Táto povinnosť vláde vznikla ešte vlani na jeseň. Po rokoch bude vodičov pri výjazde do Bratislavy opäť vítať ikonická socha Kontakty mieru. Kvôli prvému rozšíreniu diaľnice v 2009 ju demontovali. Dnes už stojí na novom mieste pri Zlatých pieskoch a opäť sa stáva súčasťou východného vstupu do Bratislavy. Autorom 16-metrového diela je akademický sochár Vladimír Môťovský. Dielo z roku 1972 stálo pri diaľnici D1 približne od 70. rokov a patrilo k najvýraznejším symbolom vstupov do hlavného mesta. Tisíce ľudí zaplnili pražské ulice na podporu českých verejnoprávnych médií. Vybrali sa pred budovu Českej televízie a dohliada na nich polícia. Protest reaguje na to, že česká vláda chce zmeniť spôsob financovania Českej televízie aj Českého rozhlasu. Schválila návrh zákona, ktorým ruší doterajšie systémy poplatkov a prenáša ich financovanie na štátny rozpočet. Obe inštitúcie dostanú menej peňazí asi o 15%. Kvôli úsporám už médiá museli obmedziť výrobu relácií a prepustiť stovky zamestnancov. Pracovníci oboch médií vyhlásili na zajtra 24-hodinový výstražný štrajk.
6: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Horúčavy si užijeme aj zajtra, bude opäť jasno, postupne sa obloha zamračí a miestami, najmä na severe, čakáme aj prehánky alebo búrky, inde budú iba zriedkavé. Do rána klesnú teploty na 22 až 17 stupňov, v údoliach čakáme okolo 15 a zajtra cez deň sa vyšplhajú na 29 až 34 stupňov, na severe bude menej, okolo 27.
6: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
7: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút. Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok?
7: Počúva každý.
8: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Dopravný servis Rádia Express.
3: 4 minúty po 17. a 3 nové nehody. Pozdravujeme aj všetkých Express vodičov. Nehody hlásite v Bratislave na novom objazde, na kruhovom objazde pri Borimol, na R1 za Sereďou v smere do Vlčkoviec, tu rátajte aj so zdržaním, a do Tretice sa nehoda stala za Považskou Bystricou v smere do Udiča. Staršie nehody stále dokumentujú za Bratislavou Rusovcami v smere do Maďarska na odbočke do Čunova, za Kostolnými Kračanmi v smere do Kútnik, pred Príbovcami v smere z Karlovej, v Klesaní z Čertovice do Vyšnej Boce, na D1 za Štrbou v smere do Vašca, aj tu rátajte so zdržaním. Nehody dokumentujú aj pred Kľušovom v smere z Kobyl a na Dargove v smere do Košického Klečenova. Stále asi 2 hodiny momentálne čakáte v kolónach za Ružomberkom v smere do Kráľovian. Za Kokavou nad Rimamicou v smere do Zlatna sú na ceste spadnuté stromy, úsek je neprejazný a na D1 je tunel Lučivná v smere do Popradu pre údržbu uzavretý. Obidete to po starej ceste a celé to potrvá do dnešného večera. Radary merajú na D1 za Trenčínom v smere do Dubnice nad Váhom, na výjazde z Michaloviec do Kaluže a na hliadky si dajte pozor pri Nemeckej v smere do Podbrezovej, v Plešivci obojsmerne, za Čerhovom v smere do Veliat a na výjazde do Sečoviec Hriadok. To je v tejto chvíli všetko, ďakujeme za informácie a pevné nervy pri čakaní za Ružomberkom.
7: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok?
7: Počúva každý.
8: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

ale nehovorte mi, že tieto horúčavy nemajú aj nejaké tie výhody. Napríklad si vôbec nemusíte zohrievať obed. Stačí si ho položiť na parapet, o pár minút máte obedové menu absolútne že horúce. Zásavnú ušetrí človek, nie? Vyjde na balkón, telo automaticky vo wellness režime. Bielizeň vám uschne skôr, ako ju podľa mňa aj vyvesíte dohromady. Pitný režim ide sám, lebo 3 litre vody vypijete ako nič, len cestou z obývačky do kuchyne a napríklad nemusíte ísť ani na dovolenku, lebo Egypt príde za vami, hlavne s tými horúčavami teda. No a zmrzlina môže byť úplne že legitímne jedlo, môžete si ju dať na raňajky, na obed a dokonca aj na večeru. Babi, nemusíme žehliť, lebo ani nemôžeme v týchto horúčavách. No a ešte aj každý obchod s klimatizáciou pôsobí ako nejaký ten luxusný rezort. Konečne máme možno dôvod nič nerobiť. Tak ak je u vás horúco po 17, tak pozdravujem a ak náhodou máte nižšie teploty, dážď, alebo si tie horúčavy ani neviete predstaviť, tak vám pravdepodobne dorazia buď zajtra, alebo v strede tohto týždňa.

0: samozrejme aj počujeme u nás v rádiu. No a vy ju môžete zažiť naživo a nie len ju. Poďte, pozývame.
1: Zažite najlepšiu party leta s Rádiom Express.
0: Máme to pre vás, lebo tieto prázdniny štartujeme spolu. Najväčšia letná party bude v Bratislave, je tu Express Mega Street Party a bude už v stredu 1. júla od 18. na námestie pred Eurovea. Tam sa to premení na miesto plné hudby, bude tam kopec energie, bude tam skvelá atmosféra. Hlavnou hviezdou večera bude Ale Farben, to je jeden z najúspešnejších európskych DJov v súčasnosti, ktorého poznáte aj od nás z Rádia Express. A na vás sa teší aj Alan Murín, aj DJ EKG. Budeme tam my, vaši obľúbení moderátori Rádia Express a bude tam samozrejme aj tá spomínaná Ema Drobná, na tú sa tešíme tiež. A rovno sme sa jej opýtali, ako si ona spomína na svoje prázdniny.
2: U babičky tam padol. A potom už keď som bola trošku staršia tínedžerka, tak to bolo hlavne o tých festivaloch.
3: Uh-huh. A ty si bola to decko, čo zažilo presne, že tradičné prázdniny u babky, rozbité kolená a tak?
2: Jasné. A teda ja som bola špecialistka na tie rozbité kolená, na modriny. Sama neviem, že kde, ako sa mi to podarilo, ale mala som ich akože stále a veľa a bola som veľmi aktívne dieťa asi.
3: Takže bola taký chlapčisko cez prázdniny.
2: Asi, hej.
0: No tak tie prázdniny už sa začnú naozaj o pár dní, ale kým sa tak stane, tak sa príďte spolu všetci s nami zabaviť.
1: Express Mega Street Party. Vidíme sa 1. júla v Bratislave. Vstup je zdarma.
0: Aj toto sme vám chceli povedať, ale máme pre vás aj dôležitú informáciu, pretože v Nitre na ulici Andreja Hlinku sa stala nová dopravná nehoda. Viac vám povieme už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
4: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Teraz sa pozrieme na aktuálne počasie a na dôležitú predpoveď, ktorú má pre vás pripravenú Majka.
5: No zajtra bude veľmi podobne ako dnes, postupne sa obloha zamračí, ale tie búrky už budú iba zriedkavé, viac dažďa, prehánky alebo búrky čakáme.

0: na severe, inak bude jasná obloha, naďalej bude aj veľmi teplo a lokálne dusno, do rána klesnú teploty na 22 až 17 stupňov, v údoliach na okolo 15, zajtra cez deň sa vyšplhajú na horúcich 29 až 34 stupňov, na severe bude trošku miernejšia teplota okolo 27.
1: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
3: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
2: Vidíme sa 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18. v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk. Radio
4: Trpím láskou, pretože ťa ľúbim proti svojej vôli.
5: Chceš povedať proti svojmu srdcu? Ach, úbohé srdce, keď mu tak vzdoruješ kvôli mne, ja mu musím vzdorovať kvôli tebe.
4: My dvaja si veru nemôžeme dvoriť bez boja.
6: Veľa kriku pre nič na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok?
7: Počúva každý.
8: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: 17.32, aj v tejto chvíli za volanty zdraví Maja Kašiarová a opäť začíname štyrmi novými nehodami, tentoraz v Nitre na ulici Andreja Hlinku pri OC Centro v smere na Levickú, za Banovcami nad Bebravou v smere do Svinnej na križovatke do Dežeríc, za Liptovským Trnovcom sa nehoda stala smerom do Liptovskej Sielnice a za Bystrou v smere do Mýta pod Ďumbierom. Takisto dokumentujú staršie nehody, a to na viacerých miestach, a to v Bratislave na kruhovom objazde pri Borimol, za Bratislavou Rusovcami v smere do Maďarska na odbočke do Čunova, za Kostolnými Kračanmi v smere do Kútnik. Nehody ďalej dokumentujú na R1 za Sereďou v smere do Vlčkoviec, tu rátajte aj so zdržaním, za Považskou Bystricou v smere do Udiče, v klesaní z Čertovice do Vyšnej Boce, na D1 za Štrbou v smere do Vašca a ešte aj na Dargove v smere do Košického Klečenova. Stále asi 2 hodiny čakáte v kolónach za Ružomberkom v smere do Kraľovian, pevné nervy. Na D1 je tunel Lučivná v smere do Popradu pre údržbu uzavretý, obidete to po starej ceste a potrvá to do dnešného večera. No a ešte máme zo pár hliadok, a to pri Nemeckej v smere do Podbrezovej, v Plešivci obojsmerná hliadka, v Košiciach je na začiatku Vodconovej v smere od Amfiteátra, za Čerhovom v smere do Veliat, na výjazde do Sečoviec hliadok a v Michalovciach a okolí je zvýšený počet hliadok. To je všetko, ak nás viete doplniť, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok?
7: Počúva každý.
8: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Rádio Express vám predstavuje Slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň
1: Mark Dan a Raymond Country Girl.
2: Country Girl.
3: Ahojte, ja som Mark Dan.
4: Ja som Raymond.
3: A práve počúvate Slovenský hit týždňa Country Girl na Expresse.
0: Slovenský hit týždňa.
1: Rádio

0: Country Girl. Pozdravujeme Express vodičov, ak ste momentálne na D1 za Piešťanmi v smere do Hornej Stredy, dávajte pozor, lebo v ľavom pruhu je odstavené osobné auto a okolo sa pohybuje vodič. Viac vám povieme už o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto radosť z našich výhier.
3: Čo ja padne, to fakt?
2: Už v piatok hráme o neskutočných 100 tisíc eur.
1: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 tisíc eur.
1: A bez hesla.
5: Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Fico mi mal podľa Danka hovoriť so Zelenským až po vyriešení banderovcov. Britský premiér Starmer odstúpi, bez podrobností to oznámil Trump. Horúčavy nás čakajú aj zajtra, bude jasno a okolo 34 stupňov. Pri správach o 18.00 vás víta Maja Kašiarová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Andrej Danko vyzval premiéra, aby rokoval s Volodymyrom Zelenským až vtedy, keď si Ukrajina vyrieši banderovcov. Šéf národniarov poukázal na postoj poľského prezidenta. Ten podľa Danka vyslal jasný signál, že glorifikácia osôb spájaných s masakrami poľského obyvateľstva je nepriateľná. Podľa šéfa SNS by sa tak, ako sa k tejto otázke postavilo Poľsko, by mali postaviť aj slovenskí politici. Medzi prorastovými opatreniami bude podľa ministerky hospodárstva aj daňovo-odvodové zaťaženie. Koalícia ich chce riešiť na jeseň súbežne s rozpočtom. Denisa Saková to povedala v teatri s tým, že Hlas bude trvať na zachovaní sociálnych výhod, akými sú napríklad 13. dôchodky. Zároveň potvrdila, že energopomoc bude pokračovať aj na budúci rok.
8: Áno, vzhľadom na to, že máme krízu na Blízkom východe, ktorú nikto nepredpokladal a v rámci geopolitického vývoja nastala, tak nie len my, ale celá Európa aj celý svet sa momentálne borí s vysokými cenami energie, s vysokými cenami ropy a plynu.
6: Saková dodala, že je to ich podmienka pri tvorbe budúcoročného rozpočtu. Britský premiér Keir Starmer odstúpi zo svojej funkcie, oznámil to americký prezident Donald Trump, no žiadne dôkazy, ktoré by to potvrdili, neposkytol. Viaceré britské médiá však predtým avizovali, že Starmer by svoju rezignáciu mohol oznámiť zajtra. Hrozba pre Starmerovú pozíciu sa výrazne zvýšila po štvrtkových doplňovacích voľbách v obvode Makerfield, v ktorých zvíťazil jeho stranícky rivál a získal tak kreslo v parlamente. Vďaka tomu sa môže uchádzať o post šéfa Labouristov. Desiatky poslancov už vyjadrili názor, že Starmer by mal odstúpiť. Podľa BBC zoznam týchto osôb stále rastie a pridali sa k ním aj vysokopostavení členovia kabinetu. Slovenskí hokejbalisti si na majstrovstvách sveta v Ostrave pripísali na konto druhé víťazstvo. Po tom, čo v prvom zápase na turnaji zdolali Švajčiarov 3-1, uspeli aj dnes nad výberom Spojených štátov 4-0. Darilo sa aj ženám, po včerajšej prehre 1-5 s Češkami zdolali výber Veľkej Británie 5-1.
9: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra! Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
6: Aj zajtra nás neminú horúčavy, čakáme jasnú oblohu, postupne sa zatiahne a miestami na severe čakáme aj prehánky alebo búrky, inde budú iba zriedkavé. Stále teplo, do rána klesnú teploty na 22 až 17, v údoliach okolo 15 stupňov, zajtra cez deň od 29 do 34, na severe menej okolo 27.
9: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra! Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
7: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
10: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok?
10: Počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: 4 minúty po 18. zdravíme aj všetkých expres vodičov. Nehody momentálne dokumentujú na viacerých miestach, a to v Bratislave na kruhovom objazde pri Borimol, na R1 za Sereďou v smere do Vlčkoviec, tu rátajte aj so zdržaním, v Nitre na ulici Andreja Hlinku pri OC Centro v smere na Levickú, za Bánovcami nad Bebravou nehodu dokumentujú smerom do Svinnej na križovatke do Dežeríc, za Liptovským Trnovcom v smere do Liptovskej Sielnice, za Bystrou v smere do Mýta pod Ďumbierom, na D1 dokumentujú nehodu za Štrbou v smere do Vešca, pred Kľušovom v smere z Kobíl a na Dargove v smere do Košického Klečenova. V kolónach minimálne hodinu stále čakáte za Ružomberkom v smere do Kraľovian. Hlásite aj nové obmedzenia, a to na D1. Za Piešťanmi v smere do Hornej Stredy je v ľavom pruhu odstavené osobné auto, okolo neho sa pohybuje vodič, a ďalšie odstavené auto hlásite rovnako na D1, ale za Lúkou v smere do Nového Mesta nad Váhom, v ľavom pruhu takisto. No a pripomíname, že na D1 je tunel Lučivná v smere do Popradu pre údržbu uzavretý, obídete to po starej ceste a potrvá to až do večera. Takisto pribudli dva nové mobilné radary medzi Novákmi a Prievidzou, kde jazdí tmavé BMW kombi, a medzi Budimírom a Lemšanmi ste videli zelený Superb. Stacionárny radar striehne v Bačkove v smere do Dargova a na hliadky si dajte pozor v Plešivci v smere do Slavca a v Košiciach na začiatku Watsonovej v smere od amfiteátra. To je všetko, ďakujeme za vaše príspevky do najrýchlejšieho dopravného servisu, čakáme na ďalšie a želáme vám pohodu za volantom.
7: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok
7: počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
1: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
2: Koho hľadáme?
1: Kohokoľvek.
2: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
3: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok?
5: Počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: 18.29, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Nehody stále dokumentujú v Bratislave na kruhovom objazde pri Borimol. Na R1 za Sereďou v smere do Vočkoviec, tu rátajte aj so zdržaním. Ďalej v Nitre na ulici Andreja Hlinku pri OC Centro v smere na Levickú. Za Liptovským Trnovcom v smere do Liptovskej Sielnice. Ďalšiu nehodu dokumentujú na D1 za Štrbou v smere do Vašca, aj pred Kľušovom v smere z Kobyl a ešte aj na Dargove v smere do Košického Klečenova. Minimál hodinu čakáte naďalej aj v kolónach za Ružomberkom v smere do Kráľovian. Na D1 za Piešťanmi v smere do Hornej Stredy je v ľavom pruhu odstavené osobné auto, okolo neho sa pohybuje vodič. Rovnako na D1, ale za Lúkou v smere do Nového Mesta nad Váhom je takisto v ľavom pruhu odstavené osobné auto a vstup

0: Pani na Čertovicu z Liptovského Hrádku je zase odstavená dodávka. Mobilné radary hlásite medzi Novákmi a Prievidzou, jazdí tam tmavé BMW kombi a medzi Budimírom a Lemešanmi jazdí zelený Superb. Stacionárne radary merajú v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Stupavy, v Bačkove v smere do Dargova a na hliadky pozor pri Kysuckom Lieskovci v smere do Krásna nad Kysucou, v Plešivci v smere do Slavca a na vjazde do Drienovca z Turne nad Bodvou. To je na teraz všetko, ak ale viete o niečom, o čom by mali vedieť aj ostatní vodiči, ozvite sa a hlavne jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Bratislava, are you ready?
1: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
0: Priprav sa na
2: Express Mega Street Party
0: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
1: Ale Farmen.
0: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí a tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
1: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
3: Ema Drobná,
1: DJ EKG
3: a DJ a moderátori Rádia Express.
0: Najlepšia party leta.
2: Express Mega Street Party s
0: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18. na námestí v Eurovea.
1: Vstup je zdarma.
4: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
5: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
6: A nebol by lepší švajčiarsky nožík zo Slovnaftu?
7: Zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
8: Je tu Monacobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic mini mozzarella 250 gramov za 72 centov a kúpte 6, zaplatte 3 Crazy Wolf energetický nápoj kus za 37 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Šutaj Eštok nerozumie tlaku na skoršie schválenie rozpočtu. Jordánsko obnovilo popravy a poslalo na Šibenicu 6 odsúdených. Horúčavy budú pokračovať aj zajtra, čakáme okolo 34 stupňov. Bolo 19 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok nerozumie tlaku, aby sa štátny rozpočet schvaľoval už v septembri. Uviedol to v TV Joj Politika 24 s tým, že budú trvať na zachovaní sociálnych benefitov.
12: Ten rozpočet sa vždy schvaľoval na októbrovej, respektíve novembrovej schôdzi. My máme množstvo vecí, o ktorých potrebujeme v rámci toho rozpočtu sa baviť.
10: Podľa neho čakajú koalíciu náročné rokovania. Šutaj Eštok sa vyjadril aj k vysloveniu dôvery vláde, o ktorej rokoval parlament. Vyslovenie dôvery vláde je podľa ministra vnútra jasnou deklaráciou, že aj keď majú koaličné strany medzi sebou nejaké výhrady, je tu garantovaná stabilita. Ministerstvo spravodlivosti vyplatilo vlani odškodnenie obetiam násilných trestných činov vo výške 1,5 milióna eur. Odškodnenie je možné poskytnúť obeti úmyselného násilného trestného činu. Najčastejšie ide o ublíženie na zdraví, prípadne pozostalým po zomrelom pri vražde. Maximálna suma odškodnenia pre jeden prípad pritom predstavuje 50-násobok sumy mesačnej minimálnej mzdy, ktorá platila v tom roku, kedy došlo k trestnému činu. Jordánsko obnovilo popravy, čím po 9 rokoch ukončilo moratórium na uplatňovanie trestu smrti. V krajine dnes zároveň popravili 6 mužov odsúdených za zabitie policajtov a vojakov. V cele smrti v Jordánsku je v súčasnosti vyše 100 osôb a podľa ministra pre vládnu komunikáciu budú ďalšie popravy nasledovať jedna po druhej. Jordánsko dáva trest smrti iba výnimočne, najmä v prípadoch terorizmu a za závažné kriminálne činy. Naposledy popravilo 15 ľudí v roku 2017. Slovenské volejbalistky triumfovali vo svojom záverečnom 6. vystúpení v ligovej fáze Európskej ligy v Tbilisi. Nad domácimi Gruzinkami vyhrali 3-0. Zaistili si tak účasť vo vyraďovacej časti medzi najlepšou štvoricou súťaže a získali aj miestenku na majstrovstvá Európy 2028. Horúčavy budú pokračovať aj zajtra. Postupne sa obloha zamračí, prevažne bude jasná. Miestami na severe čakáme aj prehánky alebo búrky, inde budú iba zriedkavé. Stále však budú vládnuť horúčavy. Do rána čakáme 22 až 17 stupňov, v údoliach okolo 15. Zajtra cez deň od 29 do 34 stupňov.
11: Dopravný servis Rádia Express.
10: 3 minúty po 19. pozdravujeme aj všetkých Express vodičov. V tejto chvíli veľký pozor na R1 pri Čaradiciach. V oboch smeroch sa tam pohybuje vysoká zver. Túto informáciu pre istotu zopakujem. Pozor na vysokú zver na R1 pri Čaradiciach. Pobehuje tam v oboch smeroch. No a pribudli aj dve nové nehody. Jedna v Bratislave na obchvate pred tunelom Sitina v smere zo Stupavy a ďalšia na vjazde do Podolinca zo Spišskej Belej. Staršie nehody naďalej dokumentujú na R1 za Sereďou v smere do Vočkoviec. Rátajte tu aj so zdržaním. V Nitre na ulici Andreja Hlinku pri OC Centro v smere na Levickú, za Liptovským Trnovcom v smere do Liptovskej Sielnice a na D1 za Štrbou v smere do Vašca. V kolónach za Ružomberkom v smere do Kráľovian stále sa čaká v kolónach a približne asi hodinu. Na výjazde z D4 na D1 v smere od Rače do Senca je odstavené osobné auto, na ktorom vodič opravuje defekt. V stúpaní na Čertovicu z Liptovského Hrádku hlásite odstavenú dodávku a na D1 je tunel Lučivná v smere do Popradu pre údržbu uzavretý. Obídete to po starej ceste a potrvá to do dnešného večera. Radary máme hlásené na D1 pri odpočívadle Sverepec, kde merajú v smere do Považskej Bystrice. Ďalej na výjazde z Košíc na D1 za Zeleným dvorom a v Kazimíre merajú obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor pri Kysuckom Lieskovci v smere do Krásna nad Kysucou, pri Bohuňove v smere do Plešivca, na výjazde do Drienovca z Turne nad Bodvou a na výjazde do Michaloviec Kaluže. To je na teraz všetko, ďakujeme za informácie, ozveme sa aj o pol hodinu. Šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 19:32, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. No a začneme novou nehodou, stala sa tento raz v Bratislave na križovatke Pražská Šancová. Staršie nehody dokumentujú opäť v Bratislave, ale na obchvate pred tunelom Sitina v smere zo Stupavy, ďalej na R1 za Sereďou v smere do Vočkoviec, tu rátajte aj so zdržaním a ešte aj na vjazde do Podolinca zo Spišskej Belej. Čakanie v kolónach za Ružomberkom v smere do Kráľovej Anny je už kratšie, zdržíte sa tu asi štvrť hodinu. Na výjazde z D4 na D1 v smere od Rače do Senca je odstavené osobné auto, na ktorom vodič opravuje defekt. Na R1 pred Bábom v smere z ní 3 hlásite odstavený kamión a na D1 je tunel Lučivná v smere do Popradu pre údržbu uzavretý. Obídete to po starej ceste. Dnes večer by sa táto uzávera mala skončiť. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Sverepec v smere do Považskej Bystrice. V Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, v Košiciach merajú pri Pereši v smere do centra, na výjazde z Košíc na D1 za Zeleným dvorom, v Ďurďošíku aj Kazimíre obojsmerne. Na hliadky pozor v Ivachnovej v smere do Ružomberka, pri Bohúňove v smere do Plešivca, pri Krásnohorskom podhradí v smere do Rožňavy. Ďalšie hliadky ste videli v Košiciach na križovatke Štúrová a Toriská, na výjazde zo Sečoviec do Dargova a ešte aj na výjazde do Michaloviec-Kaluže. To je na teraz všetko. Ďakujeme za vaše hlásenia a pripomíname, že na ďalšie čakáme až do 22. hodiny. Jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Kto je odpadne to fakt?
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.
4: Šalitroš tvrdí, že jeho rodina je predmetom politických intríg Hlasu. Horúčavy v Európe majú pokračovať minimálne do polovice týždňa. Večer pozor na búrky, zajtra opäť horúco okolo 34. Bolo 20 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Radomír Šalitroš tvrdí, že jeho rodina sa stala obeťou politických intríg zo strany Hlasu. Podľa štátneho tajomníka na ministerstve investícií má byť cieľom destabilizácia vlády a vytvorenie priestoru pre budúcu spoluprácu medzi Hlasom a Progresívnym Slovenskom.
6: My keď sme menili, alebo pred rokom a pol s pánom Migalom, pánom Ferenčákom a Malatincom začali hlasovať ináč, ako Puci Palec hovoril, tak sa začala hľadať špina na nás a začali aj porodených príslušníkov.
4: Strana Hlas sa ohradila voči tvrdeniam Šalitroša. Odporúča mu, aby sa namiesto politických intríg a konšpirácií sústredil radšej na problémy svojho rezortu s portálom Slovensko.sk. Európa aj dnes čelí horúčavám, pri ktorých teploty na mnohých miestach atakujú hranicu 40 stupňov. Mnohé krajiny vydali celoštátne varovania pred vysokými teplotami. Tie však narúšajú aj dopravu a majú tiež dopady na prírodu, turistické centrá aj športové akcie. Extrémne horúčavy spôsobuje príliv veľmi teplého vzduchu zo Sahary, ktorý do Európy prúdi pod vplyvom silnej tlakovej výše, označovanej ako africká anticyklóna. Tento systém vytvára tzv. Tepelnú kupolu, ktorá nad západnou a strednou Európou zadržiava horúci vzduch a umožňuje postupné zvyšovanie teplôt. Podľa prognóz má vlna horúčav pokračovať minimálne do polovice budúceho týždňa. Volodymyr Zelenský zvažuje svoju účasť na medzinárodnej konferencii o povojnovej obnove Ukrajiny v poľskom Gdaňsku. Dvojdňová konferencia sa má začať vo štvrtok a bola plánovaná aj účasť ukrajinského prezidenta. Minulý piatok však poľský prezident Karol Navrocký odobral Zelenskému vyznamenanie kvôli historickému sporu. Poľský premiér Donald Tusk označil konflikt za strategickú chybu. Zelenský sa tak rozhodne zajtra, či pôjde alebo nepôjde na spomínanú konferenciu. Jadrom sporu je Zelenského dekret, ktorým pridelil jednotke ukrajinských špeciálnych síl označenie Hrdinovia ukrajinskej povstaleckej armády. Poľsko to pobúrilo, pretože nacionalisti z tejto armády sa počas druhej svetovej vojny podieľali na masakroch Poliakov. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil na etapových pretekoch okolo Belgicka celkové 7. miesto. Na domáceho víťaza Philipsena stratil v 5 etapách celkovo 20 sekúnd. Kubiš sa v 5 etapách umiestnil iba raz mimo prvej 20-ky, keď v druhej skončil na 38. mieste. V niektorých častiach Slovenska sa môžu dnes večer vyskytnúť búrky. Výstrahy prvého stupňa sú vyhlásené do 21. hodiny a platia pre celý Žilinský kraj, ako aj pre viacero okresov, ako napríklad Bratislava, Malacky, Banská Bystrica, Komárno či Poprad. Zajtra bude opäť jasno, postupne sa obloha zatiahne a miestami na severe čakáme aj prehánky alebo búrky, inde budú zriedkavé. Teploty do rána 22 až 17, v údoliach okolo 15 stupňov, zajtra cez deň 29 až 34, na severe okolo 20. 7 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: 4 minúty po 20. zdravíme aj za volanty. Nová nehoda pribudla na vjazde do Kolárova z Kameničnej. Staršiu dokumentujú v Bratislave na križovatke Pražská Šancová. V kolónach za Ružomberkom v smere do Kráľovian uviaznete asi na štvrť hodinu. Na R1 pred Bábom v smere z Nitry dávajte pozor na odstavený kamión a na D1 je tunel Lučivná v smere do Popradu pre údržbu uzavretý. Obídete to po starej ceste a potrvá to až do 22. hodiny. Poďme na radary, tie merajú v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, na D1 pred výjazdom Poprad Vysoké Tatry v smere zo Štrby, v Košiciach pri Pereši v smere do centra, v Košiciach aj na Palackého v smere do centra, v Ďurďošíku obojsmerne a hliadky sú v Bratislave na začiatku Starohajskej v smere z Dolnozemskej, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, pri Krásnohorskom podhradí v smere do Rožňavy, v Košiciach na križovatke Štúrová a Toriská a ešte jedna je na výjazde zo Sečoviec do Dargova. Ďakujeme za vaše príspevky do najrýchlejšieho dopravného servisu. Ešte 2 hodiny čakáme na ďalšie a želáme vám šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Myša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme od 22. júna až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Miša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Miša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu. Za ten wellness pobyt to predsa stojí. Či...
1: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
2: 20 hodín 30 minút za volanty, zdraví opäť Maja Kašiarová. Opäť máme hlásenú novú nehodu, a to pred Oponicami v smere z Dolných Lefantoviec. Staršie dokumentujú na vjazde do Kolárova z Kameničnej a na D1 za Štrbou v smere do Vašca. Stále čakáte v kolonách za Ružomberkom v smere do Kráľovian, hlásite asi štvrťhodinové zdržanie. V Bratislave na Zochovej pozor na veľké množstvo vody a na D1 je tunel Lučivná v smere do Popradu pre údržbu uzavretý. Obídete to po starej ceste a všetko to potrvá do 22. Radary merajú na D1 na dvoch miestach pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej aj pred výjazdom Poprad Vysoké Tatry v smere zo Štrby. Merajú ešte aj v Košiciach na Palackého v smere do centra a hliadky ste videli v Bratislave na začiatku Starohajskej v smere z Dolnozemskej, za Radkovom v smere do Kráľovian a Ivachnovej v smere do Ružomberka. To je všetko z najrýchlejšieho dopravného servisu. Ďakujeme za informácie a želáme vám pohodu za volantom.
0: 0800 800 440

stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam ísť. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Čo ja spadne to fakt?
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.
4: Kandidátom SNS na predsedu Žilinského samosprávneho kraja je Adam Lučanský. Trump opätovne hrozí Iránu, ak nezabráni Hizbaláhu vo vyvolávaní problémov. Večer pozor na búrky, zajtra opäť horúco. Bolo 21 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Adam Lučanský bude kandidátom národniarov na predsedu Žilinského samosprávneho kraja v STVR. To povedal predseda SNS Andrej Danko s tým, že postavia vlastného kandidáta aj v Prešovskom kraji. Jeho meno oznámia na budúci týždeň. Na Kryme zakázali všetkým čerpačkám predávať pohonné hmoty. Tie zostávajú vyhradené len pre vládne orgány. Na sociálnej sieti to oznámil Ruskom dosadený šéf Krymu Sergej Aksionov. Podobné opatrenia zavádzajú ruské úrady aj na ďalších okupovaných územiach, okrem iných v Luhanskej oblasti. Problémy s tankovaním majú ľudia v niektorých prihraničných regiónoch či ruskom vnútrozemí. Donald Trump opäť pohrozil Iránu útokom. Urobí tak v prípade, ak Teherán nezabráni ním podporovanému Hizbaláhu vo vyvolávaní problémov. Šéf Bieleho domu to uviedol počas rokovaní medzi iránskou a americkou delegáciou vo Švajčiarsku. Hizbaláh sa zapojil do vojny na Blízkom východe na začiatku marca útokom na Izrael. Prebiehajúci konflikt medzi Izraelom a Iránom by mal byť podľa hovorcu iránskej diplomacie hlavnou témou aj bol iránsko-amerických rokovaní vo Švajčiarsku. Hizbaláh a Izrael v piatok oznámili, že uzavreli dohodu o prímerí. Boje však napriek tomu včera pokračovali a pri izraelských útokoch zahynulo najmenej 20 ľudí. Slovinský cyklista Tadej Pogačar prvýkrát v kariére triumfoval na pretekoch okolo Švajčiarska. Zvíťazil aj v záverečnej 5. etape a svoj náskok v celkovom poradí pred Ekvádorčanom Carapazom zvýšil na viac ako 6,5 minúty. Tretia priečka v konečnom hodnotení patrila Čechovi Matiasovi Vackovi. Zajtra čakáme prevažne jasno, postupne sa obloha zamračí a miestami na severe čakáme aj prehánky alebo búrky, inde budú iba zriedkavé. Naďalej bude veľmi teplo a lokálne aj dusno, do rána 22 až 17, v údoliach okolo 15 stupňov, zajtra cez deň 29 až 34, na severe okolo 27 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: 3 minúty po 21. pekný večer želáme aj na slovenské cesty. Hlásite 3 nové nehody, a to v Bratislave na Vajnorskej za Polusom v smere von z mesta, na D1 za Sencom v smere do Bratislavy v ľavom pruhu, rátajte tam so zdržaním, a pred Horným Hričovom v smere z Dolného Hričova. Staršie nehody dokumentujú pred Oponicami v smere z Dolných Lefantoviec a na D1 za Štrbou v smere do Vašca. Stále čakáte asi 15 minút v kolónach za Ružomberkom v smere do Kraľovian. V Bratislave hlásite na viacerých úsekoch veľa vody na ceste a ďalšie obmedzenie sa takisto týka Bratislavy, ale na Šancovej pri železničnej stanici, kde nefungujú semafory. Radary merajú na D1 na dvoch miestach pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej aj pred výjazdom Poprad Vysoké Tatry v smere zo Štrby a merajú ešte aj v Košiciach na Palackého v smere do centra. Na hliadky pozor za Radkovom v smere do Kraľovian a v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Pripomíname, že ešte hodina zostáva na zavolanie do najrýchlejšieho dopravného servisu. Ďakujeme a jazdite opatrne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Leto, ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
1: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
0: Vidíme sa 5. júla o 18.00 v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18.00 v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk. Radio Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 21 hodín 31 minút. Pekný večer za volanty želá opäť Maja Kašiarová. A opäť pribudla nová nehoda, tentoraz na R7 pri výjazde na Slovnavskú v smere do Bratislavy. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Vajnorskej za Polusom v smere von z mesta, na D1 za Sencom v smere do Bratislavy, tu rátajte aj so zdržaním, ďalej na výjazde do Kolárova z Kameničnej a pred Horným Hričovom v smere z Dolného Hričova. V Bratislave si dávajte pozor, na viacerých úsekoch hlásite veľa vody na cestu. A ešte upozorňujeme, že v Bratislave na Šancovej pri železničnej stanici nefungujú semafory. Radary merajú vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, na D1 pred výjazdom Poprad Vysoké Tatry v smere zo Štrby, v Košiciach na Palackého merajú smerom von do centra a na hliadky pozor na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Petržalky, v Bratislave na Pionierskej v smere na

0: Pražskou vrat a v Klčove obojsmerne. To je všetko, zveme sa ešte aj o pol hodinu. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Horúce hity.
1: Horúce hity
0: na Expresse. Na Expresse.
2: Ďurica, Iskry.
0: Hráme najlepšie nové hity. Rádio Express.

0: Bratislava, are you ready?
1: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
0: Priprav sa na
2: Express Mega Street Party
0: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
1: Farben.
0: Najhranejšie rádiové hity, viac ako 2,5 miliardy vypočutí a tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
1: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
0: Ema Drobná,
1: DJ EKG
0: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta
2: Express Mega Street Party
0: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18.00 na námestí v Eurovea.
1: Vstup je zdarma.
3: Bratislavou sa prehnal downburst, lejaky zaplavili cesty aj ulice. Poľskí hasiči likvidujú veľký požiar v továrni na aerosoly. Horúčavy budú pokračovať aj zajtra, bude okolo 34 stupňov. Bolo 22 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Do Bratislavy dnes večer zavítal downburst. Mimoriadne silný vietor lámal stromy a spôsobil komplikácie v doprave, pričom situáciu skomplikovali aj krátke, ale o to intenzívnejšie lejaky. Informuje o tom portál imeteo.sk. Na cestách a chodníkoch spôsobili mláky, ktoré kanalizačná sieť nestihala odvádzať. Hlásili ste nám to aj do nášho dopravného servisu.
5: V Bratislave na Zochovej kanalizácia úplne nezvládla to množstvo vody z prívalového dažďa a je tam súvislá vrstva vody, takže odporúčam veľmi spomaliť a zavrieť si okna.
3: Miestami padali aj centimetrové krúpy. Silné búrky sa prehnali viacerými oblastiami Slovenska. V okolí hnúšte zatarasili cesty, nánosy bahna a popadané stromy a ľudia boli bez elektriny. 48-ročnú slovenskú turistku na Kriváni trafil blesk. Pri následnom páde sa poranila na hlave, krvácala z uší a sťažovala sa na bolesti končatín, na ktorých mala popáleniny. Na sociálnej sieti o tom informovala Horská záchranná služba s tým, že prvú pomoc jej poskytli kamarátky, ktoré s ňou boli na túre. Keďže v oblasti boli búrky, záchranári k nej nemohli ísť vrtuľníkom, ale po svojich. Pre turistov majú odkaz, aby pri plánovaní túry sledovali predpoveď počasia. V továrni na severozápade Poľska vypukol veľký požiar. Nad oblasťou je hustý dym. Policajti evakuovali 30 ľudí z podniku aj z okolia továrne na aerosoly. Hasenie plameňov zrejme potrvá do rána. Na najviac nebezpečných miestach hasiči nasadili robota. Využívajú aj dron, ktorý im poskytuje prehľad o situácii. Najnebezpečnejšie látky podľa nich už zhoreli. Experti monitorujú ovzdušie. Ľuďom odporúčili, aby zostali doma a nevetrali. Maďarský premiér zvolal na zajtra mimoriadne rokovanie vlády. Péter Maďar chce hovoriť o odstránení bábok svojho predchodcu Viktora Orbána, ktorí doteraz zostávajú vo vysokých štátnych funkciách. Okrem prezidenta ide aj o ústavných sudcov, generálneho prokurátora či predsedu Najvyššieho súdu. Americká tenistka Serena Williamsová sa po necelých 4 rokoch opäť predstaví vo dvojhre na Grand Slamovom turnaji. Singlový návrat absolvuje vo Wimbledone, keďže organizátori udelili 44-ročnej hráčke voľnú kartu. Serena Williamsová odohrala svoj doteraz posledný singlový zápas na US Open 2022. Návrat na súťažné kurty odštartovala v uplynulom období vo štvorhre. V nej sa predstaví na základe voľnej karty aj na londýnskej tráve po boku svojej sestry Venus. Wimbledon odštartuje 29. júna. Aj zajtra budú horúčaví, jasná obloha, postupne sa ale zamračí a miestami na severe čakáme aj prehánky alebo opäť aj búrky, inde majú byť iba zriedkavé. Naďalej bude veľmi teplo, do rána 22 až 17, v údoliach okolo 15 stupňov a zajtra cez deň 29 až 34, na severe okolo 27 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 3 minúty po 22. pekný večer želáme aj všetkým Express vodičom. Nová nehoda pribudla na vjazde do zemplínskeho branča z Nižného Žipova. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Vajnorskej za Polusom v smere von z mesta, na R7 pri výjazde na Slovnavskú v smere do Bratislavy, na D1 za Sencom v smere do Bratislavy. Rátajte tu so zdržaním a ešte aj na vjazde do Kolárova z Kameničnej. Opatrne na D1 pred Voderadmi v smere Zosenca, pri ceste sa tam pohybuje vysoká zver. Radary merajú vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej a na hliadky si dajte pozor na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Petržalky, v Bratislave na Pionierskej v smere na Jaskový rad, v Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky a v Klčove obojsmerne. To je na dnes všetko. Pokračovať budeme opäť zajtra ráno o 6. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Čo ja, padne to fakt?
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.

čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Myša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme od 22. júna až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Miša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Miša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu. Za ten wellness pobyt to predsa stojí.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.

0: tancoval som a nemálo. A sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než stopár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: A raz, dva,

0: sa, naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.